vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Janez Menard. Ljubezen moja je. Odlomek. Ljubezen moja je kot bled, plašljiv otrok. Kakor tepen otrok, ljubezen moja je. Nekoč pa vendar bo vsa druga, kot je zdaj, kot razcveteni maj, ljubezen moja bo. In stihi bolečin in žaljenih dobrot tedaj utrosi pot do tujih bolečin. In v srcih šel bom v svet, ko dobra bit ljudi, ko dobra vest ljudi bom v sto smereh šel v svet. In ko bo najbolj tih, najbolj tenak dvospev, ljubimec van bo vplel moj pol otošni stih.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Mile.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, 2 minuti sta če 6, v vaši družbi pa prav tako 2, Gašper in pa Nec.
2: Dobro jutro.
1: A sem se zase mislil naučno, če rekel.
2: Seveda bom, ja veš, da bom.
1: Gašper, ja. Manj spiš, bolj zgledaš,
2: pravič. A ne da?
1: Ja.
2: Bolj zgledam, bolj sem naspan,
1: ja.
2: Gleda, veš.
1: Zgleda, da tele punce, ki so bile v tvoji družbi včeraj.
2: Dobro vplivajo.
1: Ja, dobro vplivajo. Ja, ne samo dober.
2: Sigura.
1: Odlično vplivajo.
2: Tako.
1: Tako da mi komi čakamo, zdaj ne smeja če povedati.
2: Ne, nič ne
1: smeja si povedati. Snemal, kaj si delal.
2: Neče.
1: Ampak Gašper je snemal, to lahko povejo. Video spot.
2: To lahko povejo.
1: Tako. In glavni igralec.
2: Tako.
1: No, tako da, jaz mislim, da bo to res nekaj nenavadenega, no.
2: Jaz tudi mislim.
1: Nekaj zanimivega.
2: Ja.
1: Ja, lej, z veseljem pričakujemo. Lepo, da si uspel priti v službo.
2: Jaz?
1: Normalno. Nekoliko prej kot običajno.
2: Ja, nisem mogel spati.
1: Vidim, da so te telefonce čist zmatrale.
2: Normalno.
1: Oh, ti Gašper, pa poje Manči, a ja ne, oh ti Marjan. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, in tukaj je sreda 15. julij, kar pomeni, da bo naša odbojkarska reprezentanca na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov se pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bi naši izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekord zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Slovenci so proti Nemcem dobili zadnje štiri obračune, trikrat so bili boljši na svetovnih prvenstvih, od tega dvakrat leta 2022 na domačem svetovnem prvenstvu, najprej v skupinskem delu ter nato še v osmini finala, no lani pa so bili boljši tudi na mundialu na Filipinih in upamo seveda, da jim bo današnja zmaga dala na smehe z diamanti in prav o diamantnih nasmehih pojo tudi Boomtown Rats v nadaljevanju na frekvencah Radia Gorenc. Traffic's wild tonight, diamond smiles are cocktails, my hand.

0: Proti soncu pa gremo tudi z vremensko napovedjo, ne samo z glasbo, kajti danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa zopet kakšne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi nekoliko močnejše, najvišje dnevne temperature pa se tja do 32 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe oziroma nevihte, ki bodo sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa tudi bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 pa tja do 20, ob morju okoli 22, jutri pa sprva kar precej oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bo nastala kakšna ploha oziroma nevihta, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj Celzija. Kar dve opozorili sta izdani, kajti popoldne in zvečer lahko krajevno pričakujemo močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaenkrat mirno na gorenjskih cestah, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Danes ponoči pa bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprti bodo uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno, previdno in počasi.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se preskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.
2: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
3: Dobro jutro, življenje.
4: Dobro jutro, Slovenija.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil,
0: in čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorin. Radio Gorin.
3: Ja, španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožjo kazen uspešno izvedel Mikel in zmago v drugem potrdil še Pedro Poro. Drugi polfinalni obračun pa se bo nocoj ob 21. začel v Atlanti, pomerila pa se bosta Anglija in Argentina. No in vprašal sem klepetalnik ChatGPT, kdo misli, da bo zmagovalec, in dejal je, da Španci. Tako da jaz ne vem, koliko umetna inteligenca ve, kaj ve, kakšne podatke ima, ampak kot kaže, no, bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo. Kakorkoli, zanimivo je in zanimiva je tudi naslednja skladba, ki je himna letošnjega prvenstva. DNA.

0: oglasi.
1: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo. Že več kot 30 let.
1: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Žan Serčič in avtor najbolj predvajane skladbe minulega leta Ne počivam. Turnejo na ulicah srca in že tako vroče poletje samo še dodatno podžiga z novo skladbo Nisem več tvoj. Žan, daj nam povej, o čem ta nova pesem sploh govori.
3: Nisem več tvoj je pesem o dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Video spot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
2: Ja, Kolumbijo je omenil Žan in menda kmalu prihaja tudi španska različica. Sedaj pa na frekvencah Gorenca Nisem več tvoj.
3: Sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
4: Pensaste que moriría sin ti.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar, bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednica si namreč želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami, obenem pa si prizadeva za kulturo dialoga. Tako so namreč namen srečanja pojasnili v njenem uradu. Poglejmo na tuje. Albanski premier Edi Rama je v Bruslju zagotovil, da bo turistični projekt v Albaniji povezan z družino ameriškega predsednika Trumpa povsem v skladu z evropskimi okoljskimi standardi. To od Tirane, ki je začela zapirati poglavja v okviru pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, pričakuje tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Nazaj domov. Na zadnji seji občinskega sveta v Preddvoru so svetniki v prvem branju sprejeli odlok o ustanovitvi krajevnih odborov ter osnutek sprememb in dopolnitev statuta občine Preddvor. Odlok je pripravila statutarna komisija v sodelovanju z občinsko upravo. Njegov namen pa je uskladitev števila, poimenovanja in zastopanosti krajevnih odborov glede na spremembo odloka v volilnih enotah v občini. Določa način in postopek predlaganja in imenovanja članov krajevnih odborov, njihove pristojnosti, pa tudi trajanje njihovega mandata in načine prenehanja. Na zadnji redni seji občinskega sveta občine Naklo je podžupan v funkciji župana Primož Povše imenoval nova podžupana. To sta postala občinska svetnica Katja Bevk ter svetnik Jure Renko.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 32 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe oziroma nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa tudi proti vzhodu države. Zjutraj bomo namerili od 15 pa do 20, čez dan jutri ob delno jasnem vremenu 32 stopinj Celzija. Opozorili ste izdani, kajti popoldne in zvečer so po državi možne močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so trenutno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakovom v smeri proti Ljubljani, pa med slovenskimi Konicami in Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Danes ponoči bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. 7:03 je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj.
2: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kran imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: družbo Tijan, ki kot vse kaže preživlja zelo pestre počitnice.
1: Ja, z gasilci sem bil na Hrvaški v Pinaji, pa v sredo so nam, ko smo šli, so nam starši dali dnar, pa kaj smo šli v sredo malo kupovati v mesto.
2: Kaj lepega pa si ti kaj kupil tam?
1: Avto na daljinc, Minecraft figure, pa Pokemon karte, ful dobre.
2: Pokemon karte?
0: In Tija ni zaposlen samo z nakupovanjem med počitnicami, doma skrbi tudi za številne domače živali. A je tako, Tija?
1: Prvo bom dal bajt. Zajca, mačke, pse, zdaj grem pa ven, purane, krave, bike, kone, kure, piščančke.
2: Kje so že pozabila? Ene, ki letijo? Čebele? A imaš čebele?
1: Ja, čebele,
2: čebele. A kone sva tudi umenila, a ne?
1: Ja, sva.
0: Ja, vidite, pestro je, Tijan, tudi čebelari. In če bi tudi vaš otrok želel spoznati naše delo, potem napišite na urednik afna radiogorenc.si. Tukaj pa so že Čuki in njihovi biseri sreče. Dobro jutro.

0: oglasi.
1: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
2: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
3: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
4: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na 3x2.transles.si. Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
5: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
6: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
5: Vstopnice in informacije na studenec.net
6: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejenim eno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Vesela jutranja peškarija!
1: Se smo tudi obleku, kraj še hlače, da je gor.
0: A v tole ti motiv?
1: Pa ti na vroč.
2: Predni.
1: Ja, to bo motiv. To imamo zdaj ventilator vklopljen, dragi poslušalci, dragi poslušalke, ventilator je vklopljen.
2: Ventilator je vklopljen, zato da na tem mislili, zakaj
1: je
2: ropotajen
1: to ventilator.
0: Dobro jutro, dragi poslušalci, jutranje piškrije. Jani, ne, Jani, ne!
2: Kva?
0: Pa na meč Viagre, no, to ventilator, no. Bomo jebi vitr dobla.
1: No, katastrof.
0: Ja, ja.
1: A že sreda?
0: Zanč mi je rekla naša, je rekla, nič ne pomaga, če na vah trebah noto lečeš, kot drugač pa številk ne vidim.
1: Na vagi.
2: Jaz sem pa včeraj popone, sem gledal tale, nazaj uhka malo dama, veš.
0: Ja, ja.
2: In sem gledal tale tretji program.
1: Uhka.
2: Nacionalni.
0: Ja.
2: To je fajn, veš.
0: Dobro, dobro, ja.
2: Ja. Zdaj, a mi res plačujemo te LD, ne se jaz sprašujem,
0: ja.
2: To take čudne igrce špilajo, veš?
0: Ja.
2: Pokvarjene naprave, ki delajo, pa imajo tiste palce, ki mahajo, glasovi zginjajo.
0: Aha.
2: To je kukaj na vrtace, ki to ni parlament.
0: Ne, ne, svabik pa vrtac, v vrtca se otrat zmenijo, kaj se pa ne more.
1: A veš kva, ti, kar še več deli, da še več davkov lahko plača, ja, ali ja. Zato da jo lahko
2: delajo. Sej, daj, mi vse to plačamo, predstavo, kostume, publiko, vse plačamo.
1: A vidiš,
0: ustupina. Aj, zanče bada veselica. Tam le gore v Oma, veš.
1: A boj?
0: Ja, ja.
1: Veseličko.
0: In sta se dva spoznava, pa prav, Ljubica, dej se slič. Brodeno, jaz imam moža, prav, ja, ja. Se bo pa hvaliva k vama, kdo
1: bo. Puzaj podrobnosti.
0: Pet zelo pomembnih točk za moške.
1: Kjerih?
2: Ja.
0: Prva, zelo pomembno je imeti žensko, ki zna pospravljati, kuhati in ima službo.
2: Tako.
0: Drugo, zelo pomembno je imeti žensko, ki te zna spraviti v smeh.
2: Tako.
0: Tretjič, zelo pomembno je imeti žensko, ki lahko zaupaš in ti ne laže.
2: Tako.
0: Četrtič, zelo pomembno je imeti žensko, ki je dobro v postelji in se želi biti s teboj.
2: Tako.
1: Dobro.
0: Petič, zelo pomembno je, da se te štiri ženske med seboj ne poznajo.
2: Tako, to je pa najbolj
0: ja,
2: važno.
0: Najbolj važno.
1: Najpomembnejši.
2: Koga imajo pa skupnega klitoris, obletenca poroke pa veci školjk?
0: To pa na poročen mošk največkrat spregledamo.
2: Ne, ne, ne, ne.
0: A ne?
2: To so tri stvari, ki jih peška zmer zgreši.
1: Ja, no, saj.
0: Ja, no,
1: saj to je povedal. Ja. Drugač pa peška ti zdaj že v letih, ka ni več toliko pomemben, kako
2: zdaj
1: zgledaš.
2: Zdaj si v najlepših letih.
1: To ja.
0: Mam ga je zagonil, ja.
1: Ni več pomemben, kako zgledaš na fotografijah.
0: Ja, to je pa res.
1: Tep je zdaj bolj pomemben, kako zgledaš na rengenu,
0: ja.
1: Citaju, ja. Magnetni. Ja. A, veš to?
0: Ja. Na govore 21 ga imam, citi.
1: A boj?
0: Vratni žil.
1: A daj nisi.
2: Od teh igrač, od teh igrač za odrasle, a ne?
0: Ja.
2: Mam jaz za pritisk mert, pa za cukr mert.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ali dva tudi?
0: Moje še zanj so šik šop.
1: Zama?
0: V six šop.
2: Ne, ne, glas povej, no.
0: V six šop je šva.
1: A, ja. Ja.
2: Jaz malo šop slišem za to.
0: Ja. In je hotva kupat, meni zadaril umetno vagino.
1: Oh.
2: A ja?
0: In to je tako drago, da me raz svoje dava.
1: Oh.
2: Ja, drago.
1: A je popustiva.
0: Ja. A je drugač, veš, kva sem ugotov?
1: Kaj?
0: To je drugač vsak let. Takrat, ki se Jezus rodi,
2: ja.
0: Jaz se zmeri petki zredim.
1: A ritučka?
2: Ja, ja, ja.
1: A ti pa je kdaj dohtar rekel, da imaš sladkor previsok? Da ga nižim.
0: Sem ga že pet polic dol dal.
1: Niži ga predstavlja.
0: Ja, zanj sem prišel dohtarja, prav, sam ne odstopam.
1: Ja.
0: Prav, skleroza sladkorna. Ja, pa danes sem rekel, sem še nisem reč bojil, je rekel, durca je odpeta, pač bilo, kot tam avgali.
1: Ja. Simptomi so
2: zutre
1: da
2: prav. Zutre poslušam, ja. A veš, tole našo sodelovko, ne? Prav, da se njen mož hoče ločete, ne?
0: Ja. Ja.
2: Da ni dobro v postelji, ne? In rekel, ampak jaz imam 25 dokazov, da ni tako.
0: Drugač imamo pa nov odlok te nove vlade.
2: A ja?
0: Ja, 1. aprila verjetno drug let nav, bo jo ukinila.
2: A ja?
0: Nima več pomina, zato k nam važijo cel let.
1: Ja, ja. Dejstvo, da
0: ja, genau.
1: Dejstvo ni več fura praznika.
0: Je rekel, Golob. Luka, ustanovil bom podjetje, ko ne bom več premije. Če hočeš, se lahko zaposliš pri meni, boš moja desna roka.
1: Okej. Okay.
0: Prav, Luka, ne hvala, Rubi, vem jaz, kva ti delaš desno roko.
2: Obvestila! Obvestila!
1: Dodaj.
2: Izem tole malo težko prebral. Mohamed Reza Ahmadi.
0: Ja?
2: Ja, Mohamed Reza Ahmadi je zaprepaden, da na naslednjih volitvah v zgornjem dupleku ne bo imel volilne pravice.
1: Ja, čuden. Oprost, ampak tako je.
0: Ja, ja. Žal.
2: Sam novice berem.
0: Ja. Rekl, že kolega, ti pa razgledaš to najbolj. Ja, rekel, si sem bil že pri dohtarju, mi priporočil več zelenave. In kva si naredil, ne mislim, eno lime dam zdaj dve v Martini.
1: Ja, je
2: krasen. Ja. Ti, an mladeniča, veš, pride k mene, veš, ti pa jaz pravim, ti, te malo pošušati mene, nekam pogost hodiš k moje sesterega, ti nimaš ambene.
0: Ja.
1: Ja, pač nima nekaj.
0: Ženska pride prijatna policija, da je Črnogorc posilil. Prav, ko pa bi ste, da je bil Črnogorc, prav, sem mogel vse samo narediti. Stari rek za zrelo žensko pravi,
1: kaj?
0: Stara koka, dobra župa.
1: Ja.
0: Ampak, to je res, v njej mora biti pa mlad in trd korenček.
1: A, korenje.
2: Prav, se vam idem, kaj to ženiva.
1: Ženiva.
2: Bova rešila vse probleme.
1: A.
2: Pa moški pravi, jaz nijem benak problemov.
1: Ja,
2: prav, rekel sem, ki se bo ženila.
1: Ja, kar počak bodo.
0: Ja,
1: za mizo.
0: Za misel.
1: Vsec se klene za misel. Vsec se gor na štago bo, tako hitro je pošla. V glavne še zaključna misel za današnjo oddajo peškarije. Gre takole. Ceste so nekdaj bile za to, da si lahko kam šel.
0: Ja.
1: Danes so pa za to, da raj ne greš.
0: Da raj ne greš.
1: Ja, dejstvo.
0: Čist sigurno.
1: Ma kaj se mi pa da tam lepo na avtocest fura?
0: A se prav znam, ki sem šel tankat.
1: Ja.
0: Pride pred mano Švaba tedensko vinito kupiti. Se ko majster ti kup 14 dni, ti urmo tedne naš prišel časovnje.
1: Ne boš, oprost. A 14 dni ima ustavljeno?
0: Jaz se dve tedenske kupil.
1: A ja, pametno se res, pa sam datum.
0: Ja.
1: Ok, štikam.
0: Adio.
1: No, lepo se majte. Ča.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47374. Gostilna pizzerija Strahinc.

0: Nič kaj sivo, ampak kar precej sončno imamo in tako bo danes še cel dan. Edino popoldne in zvečer so možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi nekoliko močnejše, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 32 stopinj Celzija. Po noči bodo še občasne krajevne plohe oziroma nevihte, jutranje temperature pa nekje od 15 pa tja do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo vsaj v notranjosti delno zjasnilo, še pa bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Kljub temu nič kaj hladno ne bo, od 27 pa do 32 stopinj bomo namerili. Je pa danes popoldne in zvečer možno, da bodo močnejše nevihte, zato je izdano opozorilo, prav tako pa povsod po državi velja, da je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšno pa imamo trenutno, kar se temperatur tiče na Gorenjskem, na Krederici zmerno oblačno 12 stopinj Celzija, na Brniku delno oblačno 20, v Lescah 21, na Vratečah prijetnih 16 stopinj Celzija, na Voglu pa jih imajo 19. Poglejmo še na ceste, zastoji so med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, prav tako proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, pa med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Danes po noči med 22. in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: oglasi.
1: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
0: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
1: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
0: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Lovski dom, lovska bled. Ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini. Ej, kaj pa če šli na en izlet?
4: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo. Mama pa tudi.
3: Kaj pa Not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo, bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
5: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popoldanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošle tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrengorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
6: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
7: Bredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.

Moja zlata mišika in ansambel Saša Avsenika, zakaj se smejem, kaj ti Erling Haaland ima očitno smisel za nenavadne spominke. Zvezdnik norveške reprezentance je ob vrnitvi stopil z letala z nagačenim rakunom v rokah. Rakun je v rokah držal tudi steklenico viskija, ki ni bila ravno polna, in Haaland je na Instagramu zapisal takole: spremljal me je domov, razpisal pa je tudi anketo, kako bi lahko rakuna poimenoval. Drugače pa je na to se z letališča norveška reprezentanca odpravila v center Osla, kjer je ekipo pričakalo skoraj 90 tisoč ljudi. Na trgu pred palačo so se igralci ter množica združili tudi pri izvajanju zdaj že svetovno znanega proslavljanja v slogu veslanja. Ritem pa je pri bobnu narekoval kar prestolonaslednik Hakon. No, Haaland pa se je še pred koncem samega slavja menda že odpravil na zaslužen dopust. Menda je skupaj z svojim kolegom Bergem odšel na Sicilijo, kjer verjamem, da fanta v družbi deklet morda žurata prav ob tejle skladbi.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Po poročanju portala Necenzurirano o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Mijiča se iz opozicije vnovič vrstijo pozivi k njegovemu odstopu. Predsednik stranke SD Matjaž Han.
2: Če želimo v tej državi dvigniti nivo kulture, dvigniti zaupanje v to stavbo, v politiko, potem se take stvari apsolutno ne bi dogajale. Jaz vem, da, oziroma sem skoraj prepričan, da bojo Mijiča probali obdržati za vsako ceno, da bo preteklo teh 6 mesecev zaradi, bom rekel, težav, ki se pač pojavijo pri našem zakonu, da bo prišlo do, potem do novih volitev in seveda Resnica bi izgubila enega, jaz saj mislim, no, poslanca in s tem tudi, bom rekel, koalicijo. Za nas je to nesprejemljivo, to je že, bom rekel, modus operandi, se pravi najprej, kar je za mene najbolj problematično, da mi plačaš delavcev, da si na nek način potem državi dolžen, zdaj še ta izobrazba, mi vemo, da so nekateri že odstopali v tem državnem zboru za bistveno manj.
1: V Resnici so napovedali, da bodo informacije preiskali, zadevo pa bodo zatem obravnavali tudi organi stranke. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so sinoči znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu. Ameriški predsednik Trump je med tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati sinoči ob 22. uri po srednjeevropskem času. Nazaj domov, na mestu starega kranjskega vrtca Sonček, ki so ga porušili minuli teden, bo do konca leta 2028 zrasel modern vrtec za 154 otrok. Po besedah župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca gre za zgodovinski dogodek in največjo naložbo mestne občine Kranj na področju predšolske vzgoje. Ocenjena je na 8 milijonov evrov, pri čemer so po besedah Rakovca pridobili 5 milijonov državnih in evropskih sredstev. Začetek investicije lepo sovpada z letošnjo 60-letnico delovanja kranjskih vrtcev, je še spomnil kranjski župan ter dodal, da zaključek del in pridobitev uporabnega dovoljenja pričakujejo do konca leta 2028. Dobrih 6 mesecev letošnjega leta je za nami. Župan občine Preddvor Roblek se je ozrl na dela opravljena v prvi polovici leta.
3: Prva polovica leta je bila izjemno pestra, zaključevanje nekaterih večjih projektov za dokončanje skrbi za naravo, torej odvajanje in čiščenje komunalnih voda v naseljih Bašel in pa Potoče in pa vodooskrba. Druga polovica leta bo postregla z zaključevanjem glavnine projektov, med drugim tudi za zaključek močno poškodovane doline Suhega dola, ta pa po domače Zdovenkove doline, ki bo z zelo naprednimi prehodi hudourniških vodotokov preko lokalne infrastrukture poskrbela za en tak primer dobre prakse.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa so znova možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, zjutraj pa bomo namerili od 15 pa tja do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo vsaj v notranjosti delno zjasnilo, še pa bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Izdani sta kar 2 opozorili, in sicer popoldne in zvečer so v Sloveniji možne močnejše krajevne nevihte, povsod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Zastoji so trenutno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri, in sicer zaradi del. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Nocoj med 22. in pol 5. uro zjutraj pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane v smeri proti Ljubljani. 8:04 je ura, hvala za vašo pozornost.
4: Radio Gorenci je the best.

0: ena, tri.
1: 8 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo na številki 113. Damir Guberinič, dobro jutro.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 8 prometnih nesreč, v katerih pa sta dve osebi utrpeli lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja, Jesenic in Škofje Loke po eno kaznivo dejanje. Na področju javnega reda in miru smo posedovali 9-krat na javnem kraju in 4-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posedovali 25-krat. To je vse z področja dela policije. Želijo vam lep in varen dan.
1: A naj bo kar se da mirna tale sreda.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev af@kablex-group.com.
3: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Lojze, spet si pozen. Kdaj si hod domov?
5: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
1: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.

Ja, če še niste na dopustu in se vam tole poletje zdi težko, ja, potem imamo menda sedaj eno logično razlago, zakaj je tako težko. Vstopili smo namreč v mlaj. In posebnost tokratnega mlaja je ta, da se upada z retrogradnim Merkurjem, kar pa po astroloških razlagah velja, da je povezano s komunikacijo, razmišljanjem pa tudi načrtovanjem. In zato astrologi priporočajo previdnost pri sprejemanju pomembnih odločitev, menijo, da je zdaj primernejši čas za pregled starih načrtov, popravljanje napak, obnovo odnosov oziroma dokončanje že začetih projektov, kot pa za povsem nove začetke. Po astroloških interpretacijah se lahko v tem času pogosteje vračajo stari spomini, nerešeni pogovori oziroma vprašanja iz preteklosti, Merkur pa naj bi simbolično usmerjal pozornost nazaj, mlaj pa hkrati spodbuja k oblikovanju novih namenov. Zato astrologi menijo, da je to obdobje bolj namenjeno premisleku kot hitremu ukrepanju ali pa kakšnim podpisom pogodb za naprej. No ja, flirti nas sedaj le s kometom popeljejo v vesolje.

0: Ja, na polno, nič kaj drugače, pa ne zna slovenski kolesarski as Tadej Pogačar na dirki po Franciji. S tretjo etapno zmago je še povišal prednost v skupnem seštevku. Za 27-letnika sklanca pri komendi je bila to že tretja zmaga na francoski državni praznik, torej dan Bastilije. To mu je uspelo že leta 2021 in 2024 slavjema v Pirinejih. Dvomov včeraj po njegovem napadu slabih 15 km pred koncem ni bilo. Vingegaard je lahko le omejil škodo, Pogačar pa je v primerjavi z Dancem pridobil kar 54 sekund, vključno z bonifikacijami. Danes je na vrsti 11. etapa od Višija do Nevreja, dolga dobrih 161 km, v ospredju pa bodo znova sprinterji. Mi pa že pogledujemo proti klancu pri komendi in proti komendi, kaj ti konec meseca, natančneje med 31. julijem in 2. avgustom, nas tam čaka Pogi Challenge. In ta dobrodelna prireditev danes dobiva en epilog, kaj ti končuje se dobrodelna dražba, ki bo trajala še dobrih 11 ur in pol. No, in najvišjo ceno trenutno dosega kavni aparat in mlinček za kavo. Cena je sedaj le na 5580 evrih. Tadej je Levček iz Tour de France predlani ima ceno 2500 evrov, podpisana kolesarska očala v barvah svetovnega prvaka pa stanejo 550 evrov. No, potem imate recimo podpisano rumeno majico z dirke po Romandiji letos z originalnima štartnima številkama. Trenutna ponudba je pri 1320 evrih. Podpisan dres svetovnega prvaka pa ima ceno trenutno 3660 evrov. Več informacij najdete tudi na spletni strani pogichallenge.com in tam je možno se tudi prijaviti na sam kriterij Tadeja Pogačarja oziroma na tekmovanje s klanca v klanc. Imate toliko poguma? No, tam bo tudi med drugim Siddharta.
1: Dragi poslušalci Radija Gorenc, sva Marjeta
2: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. avgusta v Komendi in okolici.
1: Veseli bomo vaše družbe.

0: brez tebe ne znam.
1: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
2: Ja, kar pestro je na cestah, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del. Na gorenski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila trenutno zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic, obvoz je možen preko izvozov pod Tabor oziroma Kranj zahod. Torej, če ste na gorenjski avtocesti, okvarjeno tovorno vozilo ovira izvoz Naklo iz smeri Jesenic, tako da obvoz preko pod Tabora oziroma Kranj zahod. No, pa še to, danes po noči bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, pa uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno in strpno na poti. Vreme pa bo dokaj sončno, z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer pa so možne krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, zato je tudi izdano opozorilo. Najvišje dnevne temperature danes od 28 pa do 32 stopinj bomo namerili. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe oziroma nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa bolj na vzhodu države. Najnižje jutranje temperature jutri od 15 pa tja do 20. Bo pa jutri sprva predvsem oblačno, nekaj jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo delno zjasnilo, temperature pa kljub temu od 27 pa do 32 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer, kot rečeno, po Sloveniji so možna krajevna neurja, povsod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apre Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Lučke na jezeru.
0: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
2: Z vami bodo Fridays,
0: Trio 3,
2: DJ Maj in Jani Šepetavec.
0: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole, pa smo prišli do sredine julija in v naši družbi je tudi danes Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
2: Živjo.
0: Pestro dogajanje v zdravstvenem domu, lahko rečo.
2: Ja.
0: Ja.
2: Danes ob 18. uri v zdravstvenem domu poteka šola za starše. Udeležba je brezplačna, prijave pa so obvezne na elektronski naslov natasa.kavar@zd-trzic.si. Tokratna predavanja bodo na tematiko komunikacije med staršema.
0: No, starši pa lahko svoje najmlajše pripeljajo tudi k našim sosedom v knjižnico.
2: Ja, otroci se še vedno lahko udeležijo počitniških delavnic v knjižnici med 10. in 12. uro. Letošnje delavnice se odvijajo v duhu kar nekaj pomembnih datumov. In sicer 100-letnici smrti Srečka Kostovela in Zofke Kveder, 150-letnici rojstva Ivana Cankarja ter 200-letnici rojstva Vojteha Kurnika, ki bodo tudi osrednja tematika druženj. Njihova dela bomo odkrivali skozi igro, likovno ustvarjanje in domišljijo. Ob sproščenem in zabavnem vzdušju se bodo otroci družili z vrstniki ter razvijali ustvarjalnost in ročne spretnosti.
0: No, v Tržiču pa je poleg gorenjske plaže poskrbljeno še za kar nekaj ohladitev. Lahko gremo v Šantanski rudnik, v Dovžanovo sotesko ali pa malo više. In zato ste poskrbeli.
2: Ja, in tukaj sem, da vas opomnim na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus, ki vozi vsak vikend že od 27. junija pa vse do 30. augusta. Iz Tržiča se lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja je Šentanski rudnik. Druga smer avtobusa pa pelje proti Dovžanovi soteski in naprej proti Riz dolina ter Jelendolu. Dovžanovo sotesko in Šentanski rudnik si lahko ob predhodni rezervaciji preko obrazca za najavo ogledate tudi z vodnikom. Več informacij in prijavni obrazec dobite na naši spletni strani www.visit-trzic.com.
0: No, konec tedna pa tudi filmske predstave pri dvorcu Neuhaus, ampak več o tem v petkovem javljanju.
2: Tako je, hvala naj.
3: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo. Se bodo sodišča obravnavala nujne zadeve, ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Predsednik vlade Janez Janša je trenutno na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, pa se bo sestal tudi na dvostranskem srečanju, so sporočili iz urada za komuniciranje. To bo peti takšen vrh, ki se ga bodo poleg voditeljev držav regije udeležili tudi predstavniki Evropske unije. Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo na vrhu prisotna tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so sporočili, da je integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske ob Savi v Kranju postalo pravnomočno. Trenutno je v pripravi razpisna dokumentacija za javni naročili za gradnjo in nadzor. Začetek gradnje pa je predviden proti koncu leta, saj je to odvisno od uspešnosti javnega naročila za gradnjo. Pričakujejo, da bodo uporabno dovoljenje za obe fazi gradnje soseske pridobili v začetku leta 2029, so sporočili Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Mestna občina Kranj pa v skladu z načrti nadaljuje gradnjo novega mostu prek Save pri nekdani Planiki ter pripadajočih cestnih povezavah in komunalni infrastrukturi. Prvih šest mesecev letošnjega leta je za nami. Župan občine Preddvor Rok Roblek pa je povzel projekte, ki jih čakajo v drugi polovici leta.
2: Druga polovica leta bo postregla z zaključevanjem glavnine projektov, med drugim tudi za zaključek močno poškodovane doline Suhega dola, ali pa po domače Zdovankove doline, ki bo z zelo naprednimi prehodi hudourniških vodotokov preko lokalne infrastrukture poskrbela za en tak primer dobre prakse. Druga polovica leta pa bo zagotovo prežeta tudi z projekti, ki bodo, bom rekel, nekako krojili usodo naše občine naslednjih nekaj let. Zdaj v letošnjem letu to je nekaj že bolj ali manj zaključenih, to so vrtec, pridobivanje sredstev in projektna dokumentacija ter univerzalna trajnostna mobilnost, ki smo tudi pridobili sredstva, tako da se bomo pripravljali na začetke izvedbe teh dveh projektov.
0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi nekoliko močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 pa do 32 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe oziroma nevihte, sprva predvsem na zahodu, v drugem delu noči pa tudi na vzhodu države. Zjutraj bomo namerili od 15 pa do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo do 32 stopinj Celzija. Izdani sta dve opozorili, kajti popoldne in zvečer bodo krajevno nastajale močnejše nevihte, povsod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic, obvoz pa je preko izvozov Podtabor oziroma Kranj Zahod. Prav tako okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti ovira promet pred predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del. Nocoj bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. 9:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Širimo veselje, širimo veselje,
1: širimo veselje,
2: širimo veselje,
3: širimo veselje,
4: širimo veselje,
5: širimo veselje.
6: Radio Gorenc.
0: Ja, pred nami pa je eden največjih in najbolj čustvenih spektaklov v svetu nogometa, v katerem se bosta v polfinalu svetovnega prvenstva drevi pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Gre za precej legendarno rivalstvo, ki ga že desetletja poleg športnih bitk zaznamujejo tudi zgodovinske in politične napetosti. In vse skupaj bo nocoj ob 21. uri v Atlanti dobilo novo poglavje. Rivalstvo med Anglijo in Argentino je eno največjih in najdlje trajajočih v svetovnem nogometu. Pričelo se je že leta 1966, ko so otočani na takratnem mundialu na poti do svojega doslej edinega naslova svetovnih prvakov v četrtfinalu izločili prav Argentino. No, sovražnost med reprezentancama se je v prihodnih letih samo še stopnjevala, vrelišče pa je dosegla v 80-ih letih minulega stoletja, ko sta se državi leta 82 najprej znašli v vojni za Falklandske otoke. Konflikt se je sicer končal s porazom Argentine, ki pa se je vsaj delno maščevala 4 leta poznaje, in to na igrišču. Južnoameričani so na svetovnem prvenstvu v Mehiki v četrtfinalu zopet s pomočjo zadetka Diega Armanda Maradone in zelo glasne, spomnite se, božje roke, slavili zmago z 2-1. Ekipi sta se v prihodnjih letih pomerili tudi na svetovnem prvenstvu 98. ko je Argentina v osmini finala napredovala po 11 metrovkah, in leta 2002, ko je gol Davida Beckhama Angliji zagotovil zmago v skupinskem delu z 1-0. No, bomo videli, kako se bo končalo vse skupaj nocoj v Atlanti. Za koga pa vi navijate? No, jaz za Karvilija Resnika, ki nas bo sedaj le peljal kam drugam kot na fuzbal.

0: Ja, vroča, deloma občasna sreda je tukaj, popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo tudi krajevne nevihte, ki bodo lahko celo nekoliko močnejše. No, najvišje dnevne temperature danes vse tja do 34 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature jutri od 15 pa nekje do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo sicer na Primorskem, čez dan pa se bo tudi v notranjosti delno zjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature vse tja do 32 stopinj bomo namerili. Danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji nastajale krajevno močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, če pa iščete kakšno osvežitev, Blejsko jezero ima na Mlinem 25 stopinj, Bohinjsko jezero pri Svetem duhu dobrih 22, morje v Kopru in Piranu pa dobrih 27, prav ste slišali, 27 stopinj Celzija. Če pa greste slučajno na Hrvaško, morje pri Dubrovniku ima 23 stopinj, na Hvaru 26, v Malinski prav tako, no tudi na Rabu dobrih 26, v Splitu pa 25 stopinj Celzija. Uživajte, upam da v senci in ob hladni pijači. Pestro je na cestah, zastoji so na cesti Lesce-Bled, kakopak v obe smeri, tudi na relaciji Šmarje-Koper-Izola-Strunjan. No, bo pa nocoj med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Gašper in Perajc sva z vami na tole vroče sredino dopoldne. Sladoled v Sloveniji proizvaja nekaj več kot 60 podjetij, je bil pa junija v primerjavi z lanskim junijem menda sladoled nekoliko cenejši. Za liter sladoleda smo lani v slovenskih trgovinah odšteli v povprečju 4,03 evra za porcijo sladoleda s smetano, v gostinskih lokalih pa dobrih 7 evrov. V primerjavi z lanskim junijem je bila povprečna cena sladoleda oziroma kakšnih sladic povezanih s sladoledom in sorbetom nižja za 0,4 odstotka, pravi slovenski statistični urad. Smo pa, zanimivo, izvozili kar 32 tisoč ton sladoleda, vrednega 145 milijonov evrov. Največ, zanimivo, v Združeno kraljestvo, pa v Nemčijo in celo v Združene države Amerike. Uvozili pa smo dobrih 7200 ton sladoleda, vrednega nekaj več kot 30 milijonov evrov, največ iz Nemčije, Romunije in tudi z Hrvaške. In sedaj le nam sladoled, in to z vesoljem, dostavi kdo drug kot Nina Pušlar.

0: Marjeta, vuč ugasne.
1: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
2: A vam je kaj vroče? Si predstavljate, kako vroče pa je šele v arabskem svetu. Pa ne samo zaradi političnega dogajanja, ampak tudi zaradi vremena. In v času, ko vse več ljudi daje poudarek zdravju in dobremu počutju, hitro raste tudi tako imenovani wellness turizem. V Abu Dhabiju si želijo koncept dobrega počutja dvigniti na povsem novo raven, ne kot začasen oddih, ampak kot način življenja. Zato na otoku Fahit v Perzijskem zalivu nastaja 40 milijard dirhamov, kar je slabih 10 milijard evrov, prav ste slišali, vreden projekt, ki bo po načrtih dokončan leta 2029. Na otoku bo zgrajenih več kot 6000 stanovanj in hiš, celotna soseska pa bo zasnovana z namenom spodbujanja telesnega in duševnega zdravja prebivalcev. Poskrbeli bodo, da bo prav vsaka odločitev glede nove zasnove projekta sprejeta skozi prizmo dobrega počutja, napovedujejo, gre pa za osnovna načela, ki ljudem omogočajo, da se počutijo dobro. No, a se veste, kako pravi Eva, potrebuješ. Ti lahko me s privat jetom vsak dan pelješ v Dubaj, ampak ona pada na domačo musko. In tukaj je sedaj le Eva, potrebuješ in jaz padam. Ja, pa še, se veste, v Dubaj oziroma v Abu Dhabi ni treba.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sestali še na dveh izrednih sejah. Na prvi, ki se je pravkar začela, bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Poglejmo na tuje. Ukrajina je odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer kot šesti sklop vezan na zunanje odnose. Enak pomemben korak na poti k članstvu v Evropski uniji je storila tudi Moldavija. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila zadovoljstvo nad napredkom procesa širitve unije. Nazaj domov. Prva polovica leta je mimo. V občini Preddvor pa se že pripravljajo na nekatere projekte, ki jih čakajo do konca leta. Povzema jih preddvorski župan Rok Roblek.
2: Čaka nas pa še projektivni del posodobitve vodovoda iz Bistrice kot del prejema kohezijskih sredstev, kjer tudi že imamo odobritev, nimamo pa še pogodbe, tako da računamo, da bomo v koncu poletja zgodaj jeseni pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Zaključevanje nekaj manjših projektov povezani z razvojem podeželja, to je Vaško jedro, začetek obnove kulturnega doma, projekti iz ribiških skladov in tako naprej. Tako da še kar nekaj lepih in drobnih stvari bo krojilo kvaliteto te jeseni, kot sem pa rekel, veliko je bo pa zdelo v naslednjih mesecih urejanja in pisarnega dela, zato da se zadeve potem v prihodnjih letih tudi premikajo v pravo smer.
1: Tržiška knjižnica do 17. julija pripravlja teden brezplačnih ustvarjalnih delavnic za otroke stare 7 let in več. Delavnice vsak dan potekajo med 10. in 12. uro v paviljonu pri dvorcu Neuhaus, predhodna prijava pa ni potrebna. Letošnje delavnice navdih črpajo iz pomembnih literarnih obletnic. 100 let smrti Srečka Kosovela in Zofke Kveder, 150 let rojstva Ivana Cankarja ter 200 let od rojstva Vojteha Kurnika.
0: Vreme.
1: Dokaj sončno imamo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne in zvečer pa se bodo znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature se gibljajo med 28 in 32 stopinjami Celzija. Ponoči bodo občasne krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature pa bodo od 15 pa do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan bo v notranjosti delno jasno, še bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta, temperature pa zopet do 32 stopinj Celzija. Kar dve opozorili sta, kaj ti popoldne in zvečer so možne krajevne močnejše nevihte, povsod po državi pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri, pa tudi na cesti Šmarje-Koper in Izola Strunjan. Danes ponoči med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem. Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.

0: Na obisku ob kavi.
1: Ja, 4 minute do pol enajstih je ura in v tem trenutku se selimo na oder. Zakaj na oder? Zato, ker je v naši družbi gospod Lojze Stražar z kulturnega društva Miran Jarc Škocjan. Z njim se bomo pogovarjali o preostalih festivalskih dogodkih 26. kulturnega poletnega festivala Studenec 2026. Z nami pa tudi igralec in pevec gospod Marko Ferjan. Jančič, oba seveda lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Dobar dan.
3: Pozdravljen.
1: Kako sta?
2: Super sva, ne?
3: V redu, super.
2: Ja. Sicer sta prišla vsak svojim avtom, tako da skup se nismo vozila, ampak sva nasmejana oba dva.
3: Ja, seveda.
1: En tak krasen, sončen, poleten dan, niso temperature previsoke, sicer sta ljubitelja visokih temperatur?
2: Jaz ne preveč.
1: Ne?
2: Ne, ne.
3: Jaz moram reči, da tudi slabše vročino prenašam kot pa mraz, tako da...
1: Kako se mimo grede tako na odru spopadate z visokimi temperaturami?
3: Ja, mislim, da so takrat misli pri drugih stvareh in da se ne tako obremenujemo s tem, koliko nam je vroče. Je pa res, da zna biti predvsem na zunanjih prizoriščih poleti kar precej toplo v teh kostumih.
1: Ampak ste mojstri vsega. Gospod Jarc, 26. oziroma gospod Stražar, 26. kulturni poletni festival Studenec je v polnem zamahu. Zaupajte nam, kako ste zadovoljni z obiskom do tega trenutka, samo ja. Izvedbo, dogajanjem.
2: Se preučujem, nekaj se mi je. Ta klima. Zaenkrat lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, ker je obiskano bilo vse, predstave so bile oziroma koncerti so bile zelo lepo obiskani, ampak sve, to je zdaj že za nami. Najprej je bilo 75 let knjige iz viri studenške kulture, smo imeli že v januarju, potem je bil koncert pri Petru Džezele, to je bilo polno gledališče, čudovit koncert je bil, potem Bitfoot Mama ravno tako, super, smo zadovoljni zelo, potem pa 10 let ženske klape, kamelije, to so pa Domžalčanke, ki so skoraj napolnile gledališče tudi, a ne, prijeten koncert, no, in potem še Tanja Žagar, ne, ta naša pevka, potem pa ostale dva koncerta pa sta preložena na september, to bom pa potem kasneje povedal, ampak zdaj smo pa že tukaj, kjer
1: Vrhunec,
2: ki so najbolj pomembno za nas, naša gledališka predstava
1: ja.
2: Habakuk.
1: Torej, že ste nekaj omenili, če na hitro preideva, torej, kaj vse nas še čaka do zaključka festivala?
2: Ja, nas čaka še kar nekaj koncertov, kot sem že prej omenil, a ne, Žan Serčič bo 18. 9. Potem Marko Škugor pa 17. 9. Torej, to je ta, ko smo predstavili ta dva koncerta. Potem za našo, pod naše predstave pa bodo koncert Nune oziroma komedija, muzikal Nune v akciji. Potem je Sevilski brivec, ljubljanska opera in balet gostuje pri nas. Potem Eva Črne, ki je tudi pri nas igralka, pevka, bo imela svoj koncert ob 10. obletnici ali celo 20-letnici svojega delovanja. Potem pa tudi naš igralec in pevec, ki je že kar nekaj let v našem gledališču, ena, bomo rekli, ena velika zvezda, Gregor Ravnik, bo imel svoj koncert zanimivimi gosti. Potem pa mi dva koncert, kot je že napovedan tukaj, pa bo preložen v prihodnje leto. Ja, čaka nas potem še en dober koncert in sicer v cirki Svetega Lenarta na Kartini, to je v bližini poletnega gledališča, v Kartini, tako, tako, če pripeljate se v Kartino, v to vas, vidite na Hribsko gorto gotsko cirko, ki je čudovita za to vrstne koncerte in to bo zbor Svetega Nikolaja iz Litije, ki je letos v Mariboru dosegel največje evropsko priznanje, tako da se obetamo tega koncerta sijajen večer. In potem se zaključi za letošnje leto.
1: Toliko na kratko o 26. kulturnem poletnem festivalu Studenec 2026. Samo še trikrat gremo spat in tu bo premiera nove predstave, nove gledališke predstave Habakuk, no več o tem pa po kratki glasbeni pauzi.
0: Na obisku ob kavi.

0: Na obisku ob kavi.
1: Ja, in še vedno se nahajamo na odru 26. kulturnega poletnega festivala Studenec 2026. V naši družbi je gospod Lojze Stražar z kulturnega društva Miran Jarc Škocjan in gospod Marko Ferjančič, pevec, zaposlen v Slovenskem narodnem gledališču, opera balet Ljubljana. Gospod Ferjančič, vaše sodelovanje je letos prvič, je tako?
2: Tako je. V bistvu me je kontaktirala moja profesorica iz akademije, pri kateri sem že zaključil študij, če bi bil pripravljen sodelovati pri projektu. Ona je tle redna gostja, mislim, da že preko 20 let sodeluje pri teh predstavah v Studencu in meni se je ravno izšlo tako, da se mi dopust pa predstave niso križili, tako da sem rekel, zakaj pa ne en nov izziv iz nekega drugega vidika, morda malo bolj podarek na besedilu in igri, kot pa na glasbi za razliko za opero.
1: Pred vrati je premiera domače gledališke predstave Habakuk in povejte, kakšni so občutki v teh zadnjih dneh priprav, še trikrat gremo spat.
2: Dobri so občutki, mislim, da je bila včeraj najboljša vaja, se mi zdi, da je res potekalo v dobrem ritmu, tekoče vse, že res na visokem nivoju. Spilili bomo še par podrobnosti in bo res odlična predstava. Mislim, da smo kar dober tempo ubrali in da dobro stopnujemo, da bomo dih na vrhuncu prišli do premiere.
1: Ne bomo preveč povedali, o čem govori zgodba, mogoče samo na kratko par bombončkov.
2: Glavni zaplet je, da bi rad naslovni junak Habakuk poročil svojo hčerko z Jurekom Muhkom, ki ga igram jaz. Hčerka je pa že zaljubljena v nekoga drugega in sicer v kapitana Branka, ki ga igra Gregor Ravnik. In potem se seveda te poroke brani in to je glavni zaplet zgodbe. Potem pa prije do veliko komičnih situacij in na koncu se seveda zgodba srečno razplete za vse udeležene, tako da je en tak dober zaključek ob koncu predstave.
1: Kaj več pa seveda vabljeni vsi v živo. Zdaj v predstavi, kot ste omenili, igrate nesojenega ženina iz Prekmurja, sicer prihajate z primorskega konca, je bila prekmurščina kakšen poseben izziv?
2: V bistvu na začetku smo si kar veliko zadali. V zasedbi imamo tudi prekmurca Igorja Horvata, in je tako znal zelo dobro povedati, kako naj bi se stvari izgovarjale. Smo zelo spreminjali originalni tekst. Potem smo mogoče malo presodili, da je bilo teh sprememb lih malo preveč, ker mislim, da ljudje ne bi ravno razumeli vsega. Tako da smo malo zmanjšali te spremembe in smo dobili neko pravo mero prekmurščine, ki smo jo vključili. Jaz kot pevec mislim, da imam kar dober posluh tudi za govor in za naglase in tako da upam, da mi dobro uspeva. Bomo mogli vprašati Igorja po koncu.
1: Operni pevec, koliko petja je v predstavi z vaše strani?
2: Jaz pojem pri dveh točkah, v enem duetu z Evo Črne, pa v eni večji točki, v kateri sodeluje zbor in Gaja Sorč. Tako da nekaj petja je, te glasbene priredbe, ki jih je napisal gospod Avsenik, so tudi zelo dobro narejene, spevne gredejo hitro v hod, tako da mislim, da se bo marsikomu kaj požvižgovalo na poti domov od predstave.
1: No, se že veselimo. Koliko ljudi sodeluje pri samem projektu?
3: Ja, na odru je tam nekje preko 40, takrat, ki je poln odr. Drugače pa seveda še poleg tega pa še najmanj 30, kot da se nekje 70, da se vse skupaj vključenih v to predstavo. Kar nekaj, ne?
1: Mogoče še omenimo kakšne igralce, imena posebnih posameznikov, ki bodo prav tako nastopili na samem odru. Torej, govorimo o premieri domače gledališke predstave Habakuk. Kdo bo še stal na odru?
3: No, poleg Markota ne, so v glavnih vlogah, recimo v glavni vlogi Marjan Bunič, ne, ta je že kar tudi naš stalni član našega gledališča. Prvič pa je z nami Gaja Sorč letos. Ne. To potem pa Eva Črne, ki je tudi že stalna igralka pri nas in pevka, potem Pija Brodnik, ta je tudi že, se je prej že Marko omenil, ampak je že od leta 2000 pri nas, ko je pela prvič Planinsko rožo od istega avtorja, ker to glasbo je napisal Radovan Gobec, ne? Tako kot Planinsko rožo. No in potem Gregor Ravnik, ta je tudi naš že kar posvojenec, bomo temu rekli, potem Rajko Majdič, pa Jože Vunšek, potem pa, kot sem prej, no torej Marko je z nami zdaj, potem pa Špela Prenar, pa Primož Škrt, pa tako še ostali naši, ki so pa manjše vloge. Tako da je taka ena velika zasedba, potem pa orkester, ki je sestavljen iz 7 članov, a ne, to se pravi za 7 inštrumentov, za katere je naredil priredbo Slavko Osanik, kot je že prej Marko povedal, tako da je res čudovita glasba in tudi sicer, jaz mislim, da bo to humorna predstava, zelo, zelo in nekako podučna, da ne moreš vseljevati ljubezni nekomu, če pač ne gre skupaj, ne gre, a ne. To je poanta cele predstave.
1: Za konec omenimo še, kje lahko naše poslušalke in naši poslušalci dobijo še več informacij tako o samem festivalu, kot konkretno torej o domači gledališki predstavi Habakuk.
3: Ja, kot vedno, kot vsako leto, se lahko pokliče pogleda na www.studenec.net ali pa na telefonsko številko 051 61 61 in 51. To je Marjana, potem 51, 61, 41 in še enkrat 41, gospa Urška. In tukaj dobiste vse informacije za festival kompleten ali pa rezervacijo vstopnic, ker mi gremo vsako leto, že dolgo leta tako, na zaupanje. Kdor pokliče, rezerviramo, mu povemo, katere sedež je njegov in potem, ko pride, poravna pri blagajni, vzame vstopnice in uživa lahko. Uživa lahko tudi v naravi, kajti to gledališče je postavljeno v čudovit prostor, kot nalašča, ne? Da na eni strani so kamniške planine, zadej polno teh gozdov, ne? Vse je zeleno, pa travniki, pa njive, pa to čudovito, tako da se splača brijati 15 minut prej in si vse to ugledati.
1: Gospod Marko Ferjančič, gospod Lojze Stražar, za konec morda čisto na kratko. Še enkrat povabilo za vse na ogled torej nove predstave Habakuk 26. kulturnega poletnega festivala Studenec.
3: Ja, hvala, se smo končala, ne?
1: Ja.
3: V redu.
1: Kar vsi naj še enkrat pridejo, je tako,
3: ja,
1: naj si ogledajo, veliko truda je bilo vloženega in tam nastopa tudi gospod Marko Ferjančič, prvič.
2: Ja, tako je.
1: Kaj treme, se veselite?
2: Nekaj treme mora biti, jaz vedno pravim, za predstave.
1: Zdrava trema.
2: Če ni treme, ne daš vsega od sebe, tako da je neka zdrav nivo treme, ti pomaga, da odkleneš v svoj potencial, igravski, pevski. Jaz upam, da bo lih pravi nivo, jaz se premiere veselim in seveda tudi vseh ponovitev. Upam, da bom še kdaj sodeloval in tako lepo vabljeni si, mislim, da bo lepa predstava, da bo dosti smeha, tako da gotovo se splača prijeti.
3: Kako že pravijo, zamujena urca ne povrne se nobena.
1: Res je.
3: In če to zamudite, potem za kar nekaj časa verjetno take predstave oziroma te predstave ne bo. Kaj to predstavo sem jaz iskal 5 leta. Ne? In nikjer jo ni bilo najdeti. Nikjer niti avtor, torej od avtorja sin, ni imel. Tako da, ja, po naključju smo najdeli to predstavo in se veselimo, tako da jo bomo enkrat lahko ljudem pokazali.
1: Tudi mi se veselimo in veseli smo, da ste bili danes v naši družbi. Hvala lepa za pogovor, za povabilo, veliko užitkov želimo na odru in srečno to soboto.
3: Hvala.
2: Hvala.
0: Na obisku ob kavi.

0: basta.
1: Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Minister za zdravje Tadej Ostrc je na srečanju na gospodarski zbornici Slovenije poudaril pomen sodelovanja med državo, gospodarstvom, izvajalci zdravstvenih storitev, organizacijami pacientov in drugimi. Cilj ministrstva ni nov poskus reforme zdravstva, temveč reorganizacija zdravstvenega sistema, so sporočili z ministrstva. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve bo danes dopoldne glasoval o tem, ali naj parlament slovenskemu evroposlancu Mateju Toninu oduzame poslansko imuniteto ali ne. Celoten parlament bo o tem predvidoma odločal septembra. Slovensko tožilstvo je oduzem imunitete Toninu zahtevalo v zvezi z zadevo Knovs. Nazaj domov. Na redni seji občinskega sveta občine Naklo so svetniki potrdili predlog, da športni park Naklo oddajo v najem. Občina za upravljanje parka nima ustreznih kadrovskih zmogljivosti. Najemnika pa bodo izbrali na podlagi javnega razpisa. Občinski svet je sprejel sklep letne najemnine, ki bo znašala slabih 50 tisoč evrov brez davka na dodano vrednost.
1: Šport.
2: Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo, v prvem polčasu je najstrožjo kazen uspešno izvedel Ojar Zabal. Zmago pa je v drugem potrdil Pedro Poro. Drugi polfinalni obračun bo na sporedu nocoj ob 21. uri. V Atlanti se bosta pomerila Anglija in Argentina.
1: Vreme.
2: Ja, vroča, deloma občasna sreda je tukaj, popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo tudi krajevne nevihte, ki bodo lahko celo nekoliko močnejše. No, najvišje dnevne temperature danes vse tja do 34 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature jutri pa od 15 pa nekje do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo sicer na Primorsku, čez dan pa se bo tudi v notranjosti delno zjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature vse tja do 32 stopinj bomo namerili. Danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji nastajale krajevno močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, če pa iščete kakšno osvežitev, Blejsko jezero ima na Mlinem 25 stopinj, Bohinjsko jezero pri Svetem duhu dobrih 22, morje v Kopru in Piranu pa dobrih 27, prav ste slišali, 27 stopinj Celzija. Če pa greste slučajno na Hrvaško, morje pri Dubrovniku ima 23 stopinj, na Hvaru 26, v Malinski prav tako, no tudi na Rabu dobrih 26, v Splitu pa 25 stopinj Celzija. Uživajte, upam da v senci in ob hladni pijači.
1: Ceste.
2: Pestro je na cestah, zastoji so na cesti Lesce-Bled, kako pak v obe smeri, tudi na relaciji Šmarje-Koper-Izola-Strunjan. No, bo pa nocoj med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi voz Vransko proti Ljubljani, voz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

Wow, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Ste na frekvencah Radia Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. Katera reprezentanca bo osvojila naslov svetovnega prvaka na letošnjem po vrsti že 23. svetovnem prvenstvu v nogometu? Odgovor bomo dobili po nedeljski finalni tekmi. Svoje napovedi nam bo v naslednjih minutah podal Sašo Udovič. Nekdani slovenski reprezentant bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
2: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
3: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
4: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič, kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec. V nedeljo bo v New Jerseyju finalna tekma za naslov svetovnega prvaka v nogometu. Po včerajšnjem prvem polfinalnem obračunu med Francijo in Španijo so v igri za naslov ostale še tri reprezentance. Vse tri so v zgodovini prvenstev že osvojile vsaj en naslov. Pred današnjim drugim polfinalom med Anglijo in Argentino je naš gost nekdani napadalec slovenske izbrane vrste Sašo Udovič.
0: Športna debata.
1: Sašo Udovič, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec.
2: Lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalcem.
1: Ja, tako, po dobrem mesecu se zaključuje letošnje svetovno prvenstvo, seveda po dobrem mesecu, odkar se je s prvo tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko začelo. Sedaj, ko se midva pogovarjava, sta pred nami še oba polfinalna obračuna. Naše poslušalke in poslušalci pa že vedo za razplet tekme med Francijo in Španijo. Pa bi morda kar se posvetila najprej temu obračunu. Francija se zdi po mnenju mnogih je da zaenkrat pokazala največ na tem svetovnem prvenstvu, po drugi strani pa je Španija najboljša obrambna ekipa tega prvenstva.
2: Ja, res je, se strinjam. V bistvu zdaj Francija nekako upravičuje tist naziv, recimo temu papirnatega favorita. Dejansko imajo v bistvu v teh vseh tekmah do sedaj so pokazali in zrelost in kvaliteto. Če sem iskren, mislim, da je to res brutalna kvaliteta v napadu. Vemo, da imajo 4-5 igralcev najvišjega svetovnega razreda, od Mbappeja, Dembeleja, Olisija, potem se to še Due, Barcola in tako naprej, tako da to je skoraj neizčrpljiv ver kvalitete, kar se napada tiče. Je pa res, da se bodo pa ti Francozi pač spoprijeli oziroma bodo odigrali tekmo z najboljšo obrambno reprezentanco. Govorim seveda o Španiji, reprezentanca, ki ima ogromno izkušen in reprezentanca, ki mogoče glede določenih zadev tudi ne bo najbolj držala, ker tukaj je v bistvu Španija tudi v vseh tekmah do sedaj pokazala izjemno zrelost in kvaliteto, sploh v tej posesti žoge. Vidi se, da so psihično izredno stabilni, se so v zadnjih minutah rešili in četrt finale in osmino finala, tako da ne bi rekel, da bomo gledali ali pa da gledamo finale pred finalom, ker potrebno je spoštovati tudi drugi polfinalni par, ampak definitivno tekma, ki prinaša najvišjo možno kvaliteto in bom rekel, najvišje možne vložke na tem svetovnem prvenstvu.
1: Ja, Španija je res dobila en sam gol na tem svetovnem prvenstvu, ampak še zdaleč ne moramo govoriti o Španiji kot o tisti ekipi, ki se izključno brani oziroma daje pozornost predvsem igri v obrambi. Ne, na zadnje imajo Španci v svojih vrstah tudi izjemne napadalce. Opozoril bi sam osebno oziroma bi vas vprašal glede Lamina Jamala. Bil je odkritje evropskega prvenstva pred dvema dnevoma, takrat še pri nedopolnjenih 17 letih. Nekako pa se mu pozna na tem svetovnem prvenstvu, da je bil pred prihodom v Severno Ameriko poškodovan. Zdi pa se, da nekako stopnjuje svojo formo proti finalu.
2: Ja, se strinjam. Jamal je bil poškodovan na tem nivoju. Danes, ko se odigra res 50-60 tekem, moramo se zavedati, da je to svetovno prvenstvo prišlo kot nek dodatek izjemno težki sezoni. Saj tem igralcem, ki v Evropi igrajo v najmočnejših, največjih klubih, so šteta nacionalna prvenstva in tekme lige prvakov, tako da te vrhunski igralci, ki so tudi rekel, stebri v svojih ekipah, imajo za seboj 50-60 tekem, tako da je vprašanje tudi pripravljenosti oziroma utrujenosti, tako fizične kot psihološke. Vemo, da je dolgo prvenstvo oziroma najdaljše do sedaj, mesec in pol. Po tako kruti sezoni, kot je bila, zdaj še to temperature niso najbolj prijazne, saj v nekaterih mestih, kar se tiče svetovnega prvenstva, tako da tukaj definitivno ti najboljši, sploh ti, ki so imeli, naprimer Jamal, ki so imeli določene poškodbe oziroma manjko teka, manjko ritma v zadnjem mesecu ali dveh, nekako lovijo formo spet znova, mogoče že drugič, tretjič ali petič, mogoče že v sezoni, tako da, ampak tukaj so te in zdravniške službe in selektor in strokovno vodstvo, ki pač te igralce in tukaj definitivno je malo spada med njih, se pravi najboljše igralce, pripravljajo tako, da bojo v tistih najboljših, najbolj ključnih trenutkih za reprezentance v optimalni formi.
1: Spregovoriva še besedo dve o drugem polfinalnem obračunu Argentina-Anglija. Argentina je zadnji svetovni prvak, Anglija na drugi strani je na zadnjih dveh evropskih prvenstvih obakrat igrala v finalu in izgubila. Angleži od leta 1966 čakajo na nov naslov, nekako pričakujejo, da se tista stvar vrne domov. Je morda letos napočil čas za angleško slavje.
2: Ja, res je, o tem desetletja že potekajo v bistvu polemike, nesreča, 11 metrov, ki je karkoli glede tega, lahko rečemo, svetega grala svetovnega nogometa, to je pač naslov svetovnih prvakov, ki segajo, mislim, da že tam v 60-ta leta. Tako da Anglija, ki je absolutno ena od držav, v kateri je verjetno tudi najmočnejša liga na svetu, najmočnejši oziroma največji finančni vložki, tako da dejstvo je, da je Anglija vrhunska reprezentanca, to kaže tudi na tem prvenstvu, prav tako kot sem prej omenil Španijo, pa verjetno tudi Francijo, to so psihično izredno stabilne ekipe, zaradi tega, ker enostavno v teh ekipah oziroma reprezentantah, ki igrajo reprezentante, so tudi v svojih klubih pod največjim možnim pritiskom in stebri oziroma nosilci igre. Tako da Anglija res že desetletja čaka na to, bila je nekajkrat zelo, zelo blizu. Jaz osebno bi jim zelo privoščil, ker ta pritisk, ki je imel že bivši selektor, zdaj ga ima zdajšnji selektor, imponira tudi kapetan Harry Kane, ki je po mojem mnenju lahko vzor vsem zvezdnikom svetovnega nogometa, saj v tem trenutku ne samo z goli asistencami, predvsem z obnašanjem in nekim fair playem, neko naravno držo, tako da Angliji bi privoščil res mogoče, da gre do konca. S tem, da tukaj ne smemo pozabiti Argentino, ki je z Mesijem še eno zgodbo, bomo videli, kje se bo ta končala. Argentina je pa po mojem mnenju od vseh teh štirih reprezentanc, ki so se znašli v polfinalu, mogoče reprezentanca, ki najbolj obvlada mogoče igro na rezultat. To se je pokazalo že na prejšnjem svetovnem prvenstvu. Nikoli, res nikoli jih ne smeš odpisati. Videli smo to tudi v četrtfinalu proti reprezentanci Egipta, tako da Argentina z Mesijem in seveda za njim, oziroma njegovi službi, če malo karikiram, 15 ali pa 20 bojevnikov, katerim je vsakemu v vsaki sekundi oziroma na vsakem delčku terena jasno, kaj mora narediti, je izredno nevarna reprezentanca, tako da več nekako analiziramo vse skupaj. Do polfinala so prišle reprezentance, ki so tudi kotirale najviše, to ni slučaj. Zdaj pa na takih tekmah jaz mislim, da odločajo tudi momenti, napake, mogoče dnevna forma najboljših posameznikov, tako da bomo priča seveda izredno zanimivih dveh polfinalnih zgodbah.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po prvi polfinalni tekmi letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu in pred večernim obračunom med Anglijo in Argentino je naš gost Sašo Udovič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ima pa ta obračun med Anglijo in Argentino tudi izjemen zgodovinski predznak. Pred 40 leti četrt finale med tema dvema reprezentancama, Armando Diego Maradona s tistima dvema goloma, ki sta se zavedno pisala v zgodovino. Angleži še vedno niso tega pozabili. So leto že prišli na tem prvenstvu delno do zadoščenja za tisti poraz, namreč na stadionu Azteca v Ciudad de Mexico so premagali Mehiko in se uvrstili takrat v četrt finale. Sedaj pa bi lahko zmago proti Argentini v polfinalu, recimo, dokončno prišli do zadoščenja.
2: Ja, res je. Pred 40 leti se je ob tisti neverjetni tekmi, ki se dejansko pisala v zgodovino svetovnega nogometa, vemo vsi, oziroma saj malce starejši ljubitelji nogometa, se spomnimo tiste tako imenovane Božje roke, Maradone in tako naprej. Mislim, da tega angleški narod, angleški ljubitelji nogometa in sam nogomet v Angliji nikoli ne bo pozabil. To so pač posebne zgodovinske zadeve, lahko rečemo v angleškem smislu tudi, ali pa pomenu tudi rane, ki jih bodo poskušali zdaj desetletja potem zaceliti in kje je najboljši, oziroma mislim, da ne obstaja boljši nasprotnik, boljše mesto, boljši v bistvu ambient, kot je to svetovno prvenstvo in polfinale spet proti Argentini.
1: V zvezi s tem svetovnim prvenstvom se že od samega začetka in že pred začetkom dviga ogromno prahu. Sam ne bi rad govoril o nekih teorijah zarote glede sumljivih sodniških odločitev, zato bova to temo kar izpustila. Zanima pa me samo vaše mnenje. Bil ste tudi sam na velikem tekmovanju član slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu. V prejšnjih letih je bilo recimo na svetovnih prvenstvih 32 reprezentant, še predtem 24, sedaj se je prvenstvo razširilo na 48. FIFA si želi, da bi na naslednjem svetovnem prvenstvu igralo celo 64 reprezentanc. Kaj to pravzaprav pomeni za vse ljubitelje nogometa, ki nekako že kar izgubljamo stik z vsemi tekmami in pa tudi za samo kakovost na svetovnih prvenstvih?
2: Ja, v bistvu, če smo iskreni, saj moje mnenje je tako, da se ta stvar oziroma ta množičnost nekako na neki točki se mora ustaviti. Mislim, da je šlo vse skupaj predaleč s tem svetovnim prvenstvom, pa tukaj ne bi rad podcenjeval te manjše reprezentance, kot so Kapverski otoki, ne vem, Curaçao in tako naprej. Popolnoma razumem in všeč mi je, simpatična je njihova energija, sploh njihova energija teh narodov doma, ampak poraja se vprašanje, kam ta nogomet dejansko gre, ker se zdaj gledamo, je skoraj drži četrtina ali petina FIFA-nih temu članov, se vemo, nogomet se igra po celem svetu, že skoraj na svetovnem prvenstvu. Če bo šlo tako naprej, bo v bistvu že vprašaj, kdo bo sploh ostal še doma, ne? In moje mnenje je, da svetovno prvenstvo ali pa evropsko prvenstvo, če tako gledamo, je to le elitni, bom rekel, turnir, v katerem se dejansko spopadajo najboljše reprezentance na svetu in tukaj mislim, da kvantiteta ne bi smela zamenjati kvaliteto. Lahko tako, kot ste omenili, se vrnem daleč nazaj na naše evropsko prvenstvo, ko smo se mi prvič uvrstili kot Slovenija, majhen narod, majhna država, ampak nam je uspelo nekaj res takrat neverjetnega. Vem, kakšna euforija je bila, ampak je bilo zanimivo. Samo 16 reprezentanc vključenih na evropsko prvenstvo, pa zdaj polemika je evropsko prvenstvo močnejše ali ni močnejše od svetovnega prvenstva. Moje mnenje je, da je, ker je kvaliteta skoncentrirana le med 16 ali recimo temu zdaj v kasnejši dobi 24 ekip. Tako da zdaj imamo že svetovno prvenstvo, kjer sodeluje 48 reprezentanc, razmišlja se celo o večjem naboru reprezentanc. Po mojem mnenju gre to vse skupaj v nepravo smer, v smer kapitala, smer denarja.
1: Tako, Sašo Udovič, za konec najnega pogovora samo še vaša napoved o tem, kdo bo v nedeljo osvojil naslov svetovnega prvaka.
2: V napovedih nisem glih ravno najboljši, ampak če bom malo pristranski oziroma dodal svojega osebnega mnenja, pogovarjala sem se že, ali pa recimo tomu, da sem simpatično malo naklonjen, da so simpatije na strani Angležev zaradi Kejna in konec koncev tudi te nekaj desetletne suše, pa mogoče na stavnicah Angleži stojijo najslabše od vseh štirih reprezentanc, pa bi jim nekako želel, da grejo tokrat do konca.
1: Sašo Udovič, hvala lepa, ker ste se vzel čas za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Videli bomo, ali se vaša napoved v nedeljo tudi uresniči.
2: Bomo videli z veseljem in hvala lepa za to povabilo.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
0: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: Ej, kam pa greš?
1: Je na Bled.
0: Kje pa, kaj dogaja?
1: Je na Bledu. Prid, ti pokažem.
0: Takole, smo v sredini julija in to pomeni, da je na Bledu kar precej dogajanja, kaj vse se dogaja na Blejskem gradu, ter v festivalni dvorani pa nam zaupa Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Dve čudoviti razstavi si je mogoče ogledati na Blejskem gradu, če začneva kar z gospo Ejti Štih.
2: Tako je, naše poletje, poletje na gradu je v znamenju Ejti Štih. Akademska slikarka je to, ki živi tako na Bledu kot v Boliviji in njena razstava oziroma dve njeni razstavi boste na ogled vse do 31. avgusta v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Umetnico smo v letošnjem letu izbrali za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla tudi njena monografija. Razstavi, ki sta na ogled, nosita naslov Vida in pa muzika. V prvi razstavi, se pravi razstavi Vida, akademska slikarka Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Kot vedno pred nas postavlja vprašanja in nas vabi, da sami interpretiramo podobe, ki jih je ustvarila. Zanimivost te razstave je tudi velika sežna poročna tančica, ki jo je Ejti Štih ustvarila iz del Vide Pavluša in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. V galeriji Stolp pa je na ogled razstava Muzika. Glasba je pomemben del ustvarjalnega sveta Ejti Štih, zdaj je med drugim ustvarila scenografijo za več festivalov, tako v Boliviji pa tudi v Sloveniji. Če se spomnimo festivala Okarina, na primer, glasbe ob slikanju sicer nikoli ne posluša, ker jo kot pravi preveč prevzame in vpliva na njen ustvarjalni proces, vendar pa životeča platna glasbenika kljub temu prikazujejo njeno globoko povezano s svetom glasbe in kot pravi Ejti Štih, glasbenik slika iz čiste zavisti, ker posedujejo po njenem mnenju tak prav božji dar, se pravi talent za ustvarjanje glasbe. Mogoče na kratko še o njenem življenjepisu. Ejti Štih se je rodila leta 1956, študirala tako v Ljubljani kot v Zagrebu. Od leta 1982 živi in dela v Santa Cruzu de la Sierra v Boliviji. V svoji umetniški karieri pa se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografijo za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji. Imela 170 samostojnih razstav in je dobitnica več nagrad in priznanj. Od leta 2005 je tudi soustanoviteljica in direktorica galerije Manzana v Noi Spaccio d'Arte v domačem mestu, od leta 2021 pa častna konzulka Slovenije v Boliviji. Vabimo vas torej na Blejski grad, da si ogledate obe razstavi. Verjemite, veliko je za videti in za doživeti.
0: Drži, no, ena zanimiva osvežitev pa je tudi prvo nadstropje v samem Grajskem muzeju. Tam je na ogled nova razstava.
2: Že lani je Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled prenovil prvi del muzejske zgodbe v muzeju na Blejskem gradu. Letos pa smo odprli še drugi del razstave, so isto item Blejski grad, kjer je v središču zgodbe grad kot središče gospodarske in družbene moči in pa predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov, ter odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Posebnost Blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 leti v rokah enega lastnika in skozi prostore si lahko ogledate to bogato zgodovino, tako da vabljeni na ogled in seveda začnite v pritličju.
0: Drži, no, na samem Grajskem dvorišču pa bosta tudi letos goste sprejela tako grofica kot seveda tudi grof.
2: vsako nedeljo, tudi v avgustu, tako kot je bilo že julija in tako kot smo začeli s srednjeveškimi dnevi v začetku junija, kot ste omenili, obiskovalce sprejmeta grof in grofica med 10. in 14. uro in jih popeljeta v čas viteštva, grajske etikete in plemiških običajev. Ob 11. uri pa se zgornja grajska terasa prelevi v prizorišče srednjeveških plesov, viteških spretnosti in prikazov dvornega življenja in takrat s svojimi atraktivnimi nastopi navdušijo člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja, to je domača srednjeveška skupina na Blejskem gradu. In verjamemo, da v družbi imenitnih gospodičanj in pogumnih vitezov lahko doživite in spoznate del bogate zgodovinske dediščine ter uživate v atraktivnem programu, ki združuje zabavo, kulturo in pa zgodovino.
0: No, na samem grajskem vrtu pa vsako leto najdejo prostor tudi lutke.
2: Še dve predstavi nas čakata v grajskem parku v sklopu letošnjih predstav za najmlajše, ki smo jih poimenovali Lutke na gradu. Vstopnice so na voljo na spletni strani Blejskega gradu ali na grajski blagajni. V Vrabčku, Miško in Palačinki, Zavod Bufeto, nastopa 20. avgusta in pa Rok Trkaj in Igor Staksida v sodelovanju s plesno šolo Artisex 27. avgusta, tako da bomo zaključili letošnje poletje s tema dvema predstavama, ki se začneta ob 19. uri. Po vsaki pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Če pa bo vreme slabo, se predstave izvedejo v festivalni dvorani. Tako da vabljeni, da ste že zdaj zagotovite vstopnice, čeprav se zdi, da je avgust še daleč.
0: Ja, drži. No, sedaj pa gremo v festivalno dvorano, tudi tam je na ogled zanimiva razstava.
2: V avli festivalne dvorane je vse do 8. avgusta na ogled razstava Čarobno z baru avstrijske slikarke in vizualne umetnice Andreje Grossman. Gospa Grossman je izjemno zanimiva gospa, ki se je rodila leta 1960 v Filahu in odraščala na idilični kmetiji. In čeprav je slikarstvo bilo njena ljubezen že vse od otroštva, je njena poklicna pot najprej vodila med stevardese pri Austrian Airlines, nato v mednarodni poslovni svet od leta 1984 pa v turizem. Danes je uspešna avtorica kuharskih knjig, vrhunska kuharica in pa solastnica hotela Balance ob Vrbskem jezeru. Tava, ki si jo lahko ogledamo v predverju festivalne dvorane Bled, predstavlja izbor slik, v katerih avtorica skozi svoj prepoznavni likovni izraz združuje svoje življenjske izkušnje, ustvarjalnost in pa veselje do življenja, barve, svetloba in pa čustvena moč podob ustvarjajo edinstveno likovno doživetje in vas vabijo k razmisleku, občutenju in pa navdihu. Njene slike so bile doslej predstavljene na več razstavah v Celovcu, na Dunaju, Gradcu, Salzburgu in Hamburgu, na Bledu pa jih lahko sedaj vidimo prvič.
0: No, nisva še končala, ker se tiče festivalne dvorane, tam bo na ogled in na poslušanje tudi opera.
2: Res je, nisva še končala. Ta koncertna izvedba opere nas čaka 2. avgusta ob 20. uri. Gre

0: znanih umetnikov pripravljajo koncertno izvedbo eno najuspešnejših in najbolj priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. Dogodek pa bo občinstvu ponudil pogled v svežo energijo mlade operne generacije, tako kot vsako leto, ter v proces nastajanja celovečerne glasbene produkcije, ki na Bledu poteka že kar nekaj let. Ljubezenski napoj Fra Gaetana Donizettija govori o preprostem nemorinu, ki v iskanju ljubezni poseže po čudežnem eliksirju, zgodba pa se potem razvije v niz duhovitih, a tudi presenetljivo ganljivih prizorov. Feti z značilno melodično lahkostnostjo in z izjemnim občutkom za dramski tempo ustvarja delo, v katerem se komika naravno prepleta z liriko, vrhunec pa doseže v znameniti ariji Una furtiva lagrima ali v slovenskem prevodu Skrivna solza. Ob tokratni izvedbi bomo poskrbeli za boljšo izkušnjo, saj bo koncert opremljen tako slovenskimi kot angleškimi potnapisi. Vstopnice pa so že na voljo na spletni strani festivalne dvorane Bled. Preostane mi le še, da vas lepo povabim na to koncertno izvedbo opere in seveda na vse dogodke na Blejskem gradu in pa v festivalni dvorani v letošnjem poletju.
1: Mojca, najlepša hvala, še pred koncem julija pa se ponovno slišiva.
0: Najlepša hvala tudi vam in seveda se slišimo še pred koncem julija in do takrat lepo pozdravljam vse vaše poslušalke in poslušalce.
2: Ko boš prišla na Bled?
3: Ej, kam pa greš?
4: Je na Bled.
3: Kje pa, kaj dogaja?
4: Je na Bledu, prid, ti pokažem.

0: oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
4: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
4: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

Obvestila. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujete s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart in Sidraž, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenje bazenov, polivanje cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V resnici so po poročanju portala Necenzurirano, da je njihov poslanec Boris Mijić zavajal. V svoji izobrazbi napovedali, da bodo te informacije preiskali. Zadevo bodo zatem obravnavali tudi organi stranke. Ob sestavljanju liste kandidatov pa informacije o izobrazbi niso preverjali, saj ta ni pogoj za opravljanje poslanske funkcije. Dodali so še, da se z informacijo o tem, da njihov poslanec ni formalno zaključil študija, ki ga je sicer navajal kandidaturi, soočajo prvič. Občina Cerklje je z drugim rebalansom proračuna povečala sredstva za investicije v šolsko infrastrukturo, in sicer za 121 tisoč evrov. 50 tisoč evrov so namenili za izdelavo idejnih rešitev in načrtovanje projekta kopališkega kompleksa, dodali so še 10 tisoč evrov za humanitarno pomoč. Hkrati z navedenimi spremembami so v veljavnem proračunu natančneje razmejili predvidene stroške športne in kulturne dvorane ter infrastrukture v nogometnem centru Velesovo. Dobrih 6 mesecev letošnjega leta je za nami. Župan občine Preddvor Roko Roblek se je ozrl na dela opravljena v prvi polovici leta.
2: Prva polovica leta je bila izjemno pestra, zaključevanje nekaterih večjih projektov za dokončanje skrbi za naravo, torej odvajanje in čiščenje komunalnih voda v naseljih Bašelj in pa Potoče in pa vodooskrba. Druga polovica leta bo postregla z zaključevanjem glavnine projektov, med drugim tudi za zaključek močno poškodovane doline Suhega Dola ali pa po domače Zdovenkove doline, ki bo z zelo naprednimi prehodi hudourniških vodotokov preko lokalne infrastrukture poskrbela za en tak primer dobre prakse.
0: Šport.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj v Beogradu se je pravkar začel, zmaga pa bi naši izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem.
0: Vreme.
1: Ja, vroča, deloma občasna sreda je tukaj, popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo tudi krajevne nevihte, ki bodo lahko celo nekoliko močnejše. No, najvišje dnevne temperature danes vse tja do 34 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature jutri pa od 15 pa nekje do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo sicer na Primorskem, čez dan pa se bo tudi v notranjosti delno zjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature vse tja do 32 stopinj bomo namerili. Danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji nastajale krajevno močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, če pa iščete kakšno osvežitev, Blejsko jezero ima na Mlinem 25 stopinj, Bohinjsko jezero pri Svetem Duhu dobrih 22, morje v Kopru in Piranu pa dobrih 27, prav ste slišali, 27 stopinj Celzija. Če pa greste slučajno na Hrvaško, morje pri Dubrovniku ima 23 stopinj, na Hvaru 26, v Malinski prav tako, no tudi na Rabu dobrih 26, v Splitu pa 25 stopinj Celzija. Uživajte, upam da, v senci in ob hladni pijači.
0: Ceste.
1: Pestro je na cestah, zastoji so na cesti Lesce-Bled, kakopak v obe smeri, tudi na relaciji Šmarje-Koper-Izola-Strunjan. No, bo pa nocoj med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi voz Vransko proti Ljubljani, voz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Lučke na jezeru.
0: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10,000 lučeh.
2: Z vami bodo Fridays,
0: Trio 3,
2: DJ Maj in Jani Šepetavec.
0: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.

0: Novice iz občine Cerklje.
1: To so novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. Naš gost je župan gospod Franc Čebulj. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: En lep pozdrav iz občine Cerklje, seveda vam, vaši ekipi ter vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
1: Občina Cerklje na Gorenjskem je začela zbirati prijave škode po neurjih s točo. Kakšno pomoč lahko pričakujejo prizadeti kmetje in kje lahko pridobijo še več informacij?
2: Ja, glejte, res je, na podlagi uprave za zaščito reševanja sem sklical strokovno komisijo, na nek način je enaka, ki je bila leta 2023, razen da smo dopolnili še po enega iz vsake vrsti, to je Zalog in Lahoče. In komisija je že na terenu in pridno dostavila izpolnjene vloge samih odškodovancev. Da bi pa šel na eno, ko bi rekel, ni to birokratska, ampak nujna bi bila, da bi bil še en sklep, to se pravi obrazec 3. Mi smo prijeli obrazec 1, obrazec 2 in obrazec 4. Eno je za plazove, odnašanje kmetijskih zemljišč, skratka ne gre za odškodnino za kmetijske pridelke. Potem obrazec 4 pa je predpisan za ocenjevanje škode objektov. Glede na to, da pa imamo v zalogu ene 3-4 objekte, ki so bile totalno uničene ob tem neurju od vetra do udora vode in bi potrebovali še obrazec 3. Ta predpisuje totalno uničenje določenih objektov. No, mi smo zdaj poslali tudi dopis na upravo za zaščito reševanja, sem tudi klical to, da očitno so že dopustili, da bi dopolnili tudi obrazec 3. Mi želimo, da dejansko poškodovani objekti, ne bojo to kmetijski, stanovanski, gospodarski, podjetniški, da občani dobijo seveda odškodnino, kar jo tudi zaslužijo. To so dej objekti. Druga stvar so kmetijski pridelki, ki je tudi komisija, tukaj je šlo malo za daljše obdobje, da smo dobili obrazec 2, da komisija opravijo ogled. Seveda oni so šli predhodno oziroma preliminarno, predno so pravzaprav iz uprave zaščite reševanje poslali oziroma tudi ministrstvo za kmetijstvo. Vse potrebno, da se lahko te vloge izpolnijo, že opravljajo tudi ocenjevanje škode. Naj omenim, da je na kmetijski zemljišče bilo približno ocenjeno okrog 500 hektarov. Zdaj, kar se nanaša na, nisem omenil, objekte, pa so v večji meri poškodovani v spodnjem delu zaloga in seveda tudi nekaj v Lahočah. Tako da pričakujem, da bo v tem tednu, da bojo komisije opravile kompletno vse ocene in da potem še dokončno vložimo vse te vloge v tako imenovani program aplikacije, lahko rečem temu AJDA. No in potem bomo videli, kako bojo tudi na državnem nivoju odreagirali, v kakšnem času, da potem odškodovanci dobijo določena sredstva.
1: Kako pa napreduje obnova ceste med Cerkljami in Dvorjami in kaj sam projekt zajema?
2: Ja, zdaj gremo, prvo gremo na Kurirsko cesto oziroma z Brletove proti Dvorjam, to je Kurirska ulica. Na tem odseku zdaj urejamo ta trenutek, ker je bo nujno potrebno na cesti Brleta, Franceta Brleta, ker je prišlo do prekopavanja glede meteornih voda in vse ostalo. Zdaj se dela zaključujejo za pripravo asfalta in seveda se sočasno izgradnjo tudi parapeta in potem bo sredito tudi ograj. V nadaljevanju proti Dvorjam pa se zdaj dela tudi zaključujejo, razen s tem, da smo še več ali manj je dogovorjeno z lastniki ograj, z enim še ni dokončno, ker bi to potem v tem tednu je še upravil nekaj pogovorov in da z lastnikom ograje prideva do dogovora v vrednosti, ki je dokaj velika, kako bomo ta strošek dejansko pokrili. Cesta je nekaj predvidena do septembra, konec septembra meseca, da bo dokončana in to bo pločniki in obnova ceste in seveda kompletno meteorna voda in tudi ostala infrastruktura, javna razsvetljava in tudi vodna infrastruktura. Tako da to je ta odcep, ki sem ga omenil, to je malo manj kilometer. Je pa še v pripravi tudi cesta, bom kar na kratko omenil, Cerklje do meje z občino Šenčurja Mluže, ker gremo v širitve. Prvi del je bila izravnava narejena Cerklje Češnjevek, drugi del pa dela čaka, da potem še tudi naredimo izravnavo in dokončno tudi položimo asfalt, ki bo v širini nekaj več kot 9 metrov. Za širšo, tako imenovano kolosarsko pot, ob glavni cesti, ki sem jo malo prej omenil. No, naslednja cesta, ki je pa nujno potrebna, da čim prej pride tudi do končne izvedbe, pa je v tem trenutku grad do izvoza za Šentrušo goro, ki se je izravnava položila pred 3 tedni in zdaj seveda se dvigujejo vsi pokrovi, od vodovoda do kanalizacije, vse ostalo, kar bi bilo potrebno, da je do 2. avgusta, ker je, rekoč, tekmovanje, ni tekmovanje, ampak množično udeležba, to 1138 tekmovalcev bo iz klanca na klanc, to pomeni iz komende na vrh krvavca, Pogi Challenger. No, prej ste me tudi vprašala, kako naj bi se organizirale navijaške skupine. Tako kot v lanskem letu bo navijaška skupina pred osnovno šolo Davorina Jenka. Tukaj zadevo pripravlja Zavod za turizem. Bo ta velik ekran, ki bomo lahko spremljali pred osnovno šolo v Cerkljah. Poleg tega bo tudi ansambl Strmina, tržnica in seveda tudi komentator pri samem vzponu, predvsem na Krvavc, kako bo Pogačar spet napadu, tako kot je včeraj, presenetljivo in seveda včeraj tudi zmagal na turu v Franciji. Ob tem pa moram omeniti tudi, da bo gostinska ponudba in seveda 2. avgusta nekje malo čez 10 uro bodo že verjetno v Cerkljah in seveda vsi lepo vabljeni.
1: Za konec omeniva še današnjo sklicano izredno sejo občinskega sveta, katere odločitve bodo v spredju.
2: Ja, izredna seja občinskega sveta, to je prva, ki bo danes ob 17. uri. Prva stvar je, da je potrebno najprej izvoliti odbor za kot člane, ki bo tajno glasovanje za elektorja, ki je potrebno ponovno voliti kandidata za državni svet, ker je zdajšnji član državnega sveta Ivan Meglič postal državni sekretar in je potrebno, da na področju občine, vseh občin, ključno s Tržičem, izvolimo elektorja in na to seveda novega člana državnega sveta, ki bo, mislim, da 19. avgusta. No, jaz sem še vrstil še eno točko dnevnega reda, spremembo sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, ker bomo s 1. septembrom pričeti s uveljavljanjem plavih con, kjer je parkiranje časovno omejenje, se plačuje občinska taksa od parkirnine, tako da mislim, da je tukaj predlagal znižanje, cena celoletne bo 350 evrov, mesečna pa ostane na meji 100 evrov. Tako da prvotno je bilo predvideno 500 evrov, pa 100 evrov, tako da smo dlej letno dovolilenco zmanjšali za 150 evrov.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Cerklje na Gorenjskem, gospod župan Franca Čebulj, hvala lepa za tale pogovor in lepo poletje.
2: Ja, tudi vam hvala in vsekakor naj bo neprevroče poletje, prijetno in če bo pa vroče, pa pejte v senco. Hvala lepa za danes.
0: Novice iz občine Cerklje.

0: oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Člani KNOVS-a so na seji potrdili zapisnik o junijskem nadzoru na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Kot je potrdila predsednica komisije Janja Sluga iz Svobode, so zapisnik potrdili vsi prisotni člani. Po njenih navedbah KNOVS v okviru svojih pristojnosti pri nadzoru ni odkril nepravilnosti. Pooblaščena skupina Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je namreč v začetku junija opravila nadzor na sedežu Generalne policijske uprave v zvezi s podatki predanimi tožilstvu v zadevi Black Cube. V Železnikih načrtujejo obsežno posodobitev sistema daljinskega ogrevanja pod okriljem toplarne Železniki, katere lastnica je postala občina. Predvidevajo nakup novega kotla, menjavo hranilnika za vodo ter obnovo dimnika in obnovo najstarejšega kraka vročevoda. Celoten projekt je ocenjen na 4 milijone evrov, predvideno pa je tudi sofinanciranje strani razpisa Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Dobrih 6 mesecev letošnjega leta je za nami. Župan občine Predvora Rok Roblek povzema projekte, ki jih čakajo v drugi polovici leta.
2: Druga polovica leta bo postregla z zaključevanjem glavnine projektov, med drugim tudi za zaključek močno poškodovane doline Suhega dola, ali pa po domače Zdovenkove doline, ki bo z zelo naprednimi prehodi hudourniških vodotokov preko lokalne infrastrukture poskrbela za en tak primer dobre prakse. Druga polovica leta pa bo zagotovo prežeta tudi z projekti, ki bodo, bom rekel, nekako krojili usodo naše občine naslednjih nekaj let. Zdaj v letošnjem letu je nekaj že bolj ali manj zaključenih, to so vrtec, pridobivanje sredstev in projektna dokumentacija ter univerzalna trajnostna mobilnost, ki smo tudi pridobili sredstva, tako da se bomo pripravljali na začetke izvedbe teh dveh projektov.
1: Šport. Ženski rokometni klub Tržič je v sezoni 2025-26 dosegel pomemben mejnik. V skupnem seštevku tekmovanj mladih se je uvrstil na 7. mesto med vsemi ženskimi rokometnimi klubi v Sloveniji. Kot je ob tem pojasnil predsednik kluba Jaka Jankovec, je 7. mesto v Sloveniji veliko priznanje za igralke, trenerje, starše, prostovoljce ter vse podpornike kluba. Navajam, 7. mesto dokazuje, da lahko tudi manjši klub z načrtnim delom dosega vrhunske rezultate.
0: Vreme.
1: Ja, vroča, deloma občasna sreda je tukaj, popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo tudi krajevne nevihte, ki bodo lahko celo nekoliko močnejše. No, najvišje dnevne temperature danes vse tja do 34 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature jutri pa od 15 pa nekje do 20 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo sicer na Primorskem, čez dan pa se bo tudi v notranjosti delno zjasnilo, še bo lahko nastala kakšna ploha oziroma nevihta. Najvišje dnevne temperature vse tja do 32 stopinj bomo namerili. Danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji nastajale krajevno močnejše nevihte, povsod po državi pa je še vedno razglašena veliko požarna ogroženost naravnega okolja. No, če pa iščete kakšno osvežitev, Blejsko jezero ima na Mlinem 25 stopinj, Bohinjsko jezero pri Svetem duhu dobrih 22, morje v Kopru in Piranu pa dobrih 27, prav ste slišali, 27 stopinj Celzija. Če pa greste slučajno na Hrvaško, morje pri Dubrovniku ima 23 stopinj, na Hvaru 26, v Malinski prav tako, no tudi na Rabu dobrih 26, v Splitu pa 25 stopinj Celzija. Uživajte, upam da v senci in ob hladni pijači.
0: Ceste.
1: Pestro je na cestah, zastoji so na cesti Lesce-Bled, kakopak v obe smeri, tudi na relaciji Šmarje-Koper-Izola-Strunjan. No, bo pa nocoj med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi vvoz Vransko proti Ljubljani, vvoz Trojane v obe smeri, pa tudi izvoz Trojane proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj.
3: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.
4: Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič, kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.
2: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo, zaupaj preverjeni kakovosti.
3: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
2: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

v balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Živjo avtole so frekvence Gorenca, gledamo v nebo in na ceste. Sončno bo s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Temperature pa danes od 28 do 32 stopinj. Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam na obisk lahko pride še kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. Gremo še na ceste. Danes po noči bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Tudi na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka spremenjeno, proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da previdno in strpno, če ste na poti, seveda pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
4: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičenj. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
5: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Mariborski kriminalisti so izsledili 30-letnega državljana Italije, ki ga sumijo, da je od 29. junija na območju policijskih uprav Maribor in Celje unovčil večje število ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Ko so mu minulo nedeljo oduzeli prostost, so pri njem našli večje število ponarejenih bankovcev. Več pa jih je verjetno še v obtoku. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane je pri Gorenji vasi slovesno odprla nov družinski park v Logu. Ta je z ureditvijo telovadnice v naravi in ribnikom začel nastajati že leta 2023, sedaj pa so ga dopolnili z gostinskim paviljonom in mrežnim trampolinom med krošnjami. S parkom, ki ga bodo še nadgrajevali, Poljanska dobiva novo turistično točko. Župan občine Gorenja vas Poljane, Milan Čadež, o novem družinskem parku.
2: Družinski park je nastajal že od leta 23 naprej, ker smo ta prvi izgradili ribnik, pa telovadnica v naravi, pa sprehajališče za staro in pa za mlado. Zdaj v drugi fazi nadgrajujemo z tem čudovitim paviljonom, z mrežnim parkom, z pohodno potjo, z ravnico za igrajne in pa z modelnim parkom. Nas pa v zadnji fazi še čaka še razgledišče in pa druga infrastruktura, namenjeno za vse generacije. In tudi vse projekte, ki delamo, ki so naravnane turistično, v občini Gorenja vas z Poljane merkamo, da so namenjene vsem generacijam.
1: Občina Cerklje je z drugim rebalansom proračuna povečala sredstva za investicije v šolsko infrastrukturo in sicer za 121 tisoč evrov. 50 tisoč evrov so namenili za izdelavo idejnih rešitev in načrtovanje projekta kopališkega kompleksa. Dodali so še 10 tisoč evrov za humanitarno pomoč. Hkrati z navedenimi spremembami so v veljavnem proračunu natančneje razmejili predvidene stroške, športne in kulturne dvorane ter infrastrukture v nogometnem centru Velesovo.
0: Vreme.
1: Sončno bo s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale.
0: Ceste.
1: Danes ponoči bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da, če ste na poti, srečno, previdno, strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Flitten, Album ist Sil. Sreda je danes, pa prazen kje? Ja, prazen domače slovenske glasbe, kje druge, kot na Radio Gorenc, pa vdaj veselica s Podokličarjem. Lep pozdrav, dobar dan, dobrodošle širom po svetu, vse, ki nas poslušate in vsi, ki nas poslušate. A seveda je tukaj Tim Mlakar.
1: Živ, ja.
0: Lega, nabrušen.
1: Ja, kaj pa, kako pa drugač.
0: Kapetarda.
1: Ja, če je tako lepo vse.
0: Vse lepo. Ja, vidiš, to je tak lep, krasen dan. Nemočko zdaj že bil,
1: ja, ja.
0: Pa boš še šel gotov, da...
1: Upam.
0: Kako upaš?
1: Ja, no, bomo delali na temu, a ne?
0: Ja, seveda boš šel, no, ja. Moraš delati v teh letih hod na morje, ne?
1: Tako, ja.
0: Ker stara leta boš tam kar živ.
1: Ja. Iz tvoje usta pa že
0: ja. Iz mojih ust na banko.
1: Na banko.

0: oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakat, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik kino, prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas

0: ob 21. uri čakajo brezplačni filmski večeri.
1: V petek, 17. julija, si oglejte Odisejo in v soboto, 18. julija, animirano pustolovščino Minjoni in pošasti.
0: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odejo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežino pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
1: Se vidimo pod zvezdami.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
0: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
4: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
3: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
5: In pika.
0: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
6: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
0: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežino pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
6: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.

0: Popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Resnica je postala laž, komu verjeti in zaupati. Tudi politiki, in prav politika je tista, pa ne samo naša tukaj v Sloveniji, po svetu, je ena sama laž. In namen je zelo velik teh laži. Namen tega je, da ljudje nobeni stvari ne bi več verjeli, da bi bili vse v dvomih, in kadar so ljudje tako razcepljeni, takrat so najbolj vodljivi. In to je namen politike, vodati ljudi, žejne čez vodo. Zato, če lahko komu verjameš in zaupaš, je seveda to veliko vredno. Je pa treba se prepričati tudi med najbližjimi, med prijatelji, za katerega misliš, da je res prijatelj 20 ali še več let. Naenkrat se izkaže, da ne. A da si mu zaston verjel in si mu zaston zaupal. Če te nekdo lahko pozabi po 20 letih, seveda ne bil nikdar tvoj prijatelj. In če že imaš take ljudi in take prijatelje, ki jim pa lahko zaupaš in verjameš, potem imaš pa veliko sreče v življenju.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Ljubljana je imela referendum o referendumu. Ljubljana je dobila novo politično disciplino, referendum o parkiranju, pri katerem so na koncu parkirali predvsem zdravo pamet. Predlagatelji referenduma zdaj tekmujejo, kdo bo glasneje razglasil zgodovinsko zmago. Pravijo, da so županu Zoranu Jankoviću pokazali kar 40 tisoč rumenih kartonov. Lep dosežek, lep, le da bi jih za uspeh potrebovali približno 45.500. Ampak pri nas številke nikoli ne smejo pokvariti dobre zmagoslavne tiskovne konference. Takoj po vsakih volitvah in referendumih zmagajo vsi. Slovenija je očitno edina država, kjer poraz ostaja samo v slovarju. Janković, ki pri zbiranju podpisov ni sodeloval, se lahko zdaj mirno nasmehne in reče: "Lepo ste mahali z rumenimi kartoni," ampak sodnik tekme ni prekinil. Organizatori za neuspeh krivijo čas dopustov, poletno vročino in neodzivnost državne volilne komisije. Ta pa jim odgovarja, da tak referendum sploh ni v njeni pristojnosti. Jankovićevi nasprotniki medtem že napovedujejo rdeč karton na jesenskih županskih volitvah. Težava je le v tem, da mu ga napovedujejo že skoraj 20 let. Zoki pa medtem mirno sedi na županskem stolu, kot da je nanj upisan v zemljiški knjigi. Ker je znova napovedal kandidaturo, se Ljubljani obeta vroča politična jesen. Morda, bo Janković letos poleti res nekoliko slabše spal. Toda Zoki si misli: "Ljubljana si zasluži župana Jankovića, a nje, a nje?"

Po dolgem času se srečata dva prijatelja iz mladosti. Že po oblekah in avtomobilih se je videlo, da sta uspela v življenju. Med podgovorom sta si priznala, da sta v času osamosvajanja Slovenije vsak po svoje osvobajala številne tovarne in jih razlastinila in jih prodala tujcem. Sedaj imata vsak po eno tovarno in zelo uspešno delata. Prvi to ne povedal, da delavcem že 5 mesecev ne da nobene plače, pa da že vse hodijo v službo in upajo na plačo. Boris te drug modvrne, prav veš, pri men morajo pa delavce plačati vstopnino, da sploh pridejo v tovarno. Pa so me pretental, v službo pridejo v ponedeljek, plačajo vstopnino in pa so do petka kar v službi. A svedu, Slovenca moraš malo prestrašiti, pa ga v kot stisniti. Pa ti z roke je kanede.

Ženske, dvignite roke od tizga, ko vas noče. Dvignite roke od tizga, ko vas noče. Dvignite noge za tistega, ki vas hoče.

Kandidatura Tanje Fajon za visoko diplomatsko funkcijo Evropske unije je postala prvovrstna politična komedija, v kateri vsi igrajo državnike, gledalci pa spet plačujemo vstopnino. Najprej so iz Bruslja začele kapljati novice, da se Fajonova ne vrača na RTV, ampak si že meri zavese za novo evropsko pisarno. Robert Golob ji je odprl vrata, pogrnil preprogo in skoraj naročil že šopek za prvi delovni dan. Potem pa Janez Janša potegne ročno zavoro. Tone Kajzer je moral v Bruselu razložiti, da se nova oblast ne strinja s kadrovanjem stare. Po naših virih naj bi na to ročno zategnila še Kaja Kalas. Zdaj politični avtobus stoji sred kržišča. Vsi trobijo, nihče pa ne ve, kdo ima sploh vozniško dovoljenje. Tanja se je medtem že videla v Bruslu z diplomatskim nazivom, šoferjem pa plačo okoli 18 jurjev. Evropske vrednote so namreč najlepše, kadar pridejo z dodatkom za ločeno življenje, reprezentanco in dobro pokojnino. Kaj bo pa zdaj počela revca, boga, boga? Ja, najbrž se bo vrnila na RTV Slovenija, sedla v studio odmevov in žalostnim pogledom zapela.

0: Nek znan slovenski ekonomist se je pred kratkim mudil na Japonskem, ker se je hotel prepričati o japonskem gospodarskem čudežu. Po dobrem tednu potovanja po Japonski se je srečal z japonskim kolegom in ga je vprašal, kako jim je uspelo, da so kot narod tako pametni in uspešni. Japonski strokovnjak Yoshihiro Fukuyama je pojasnil, mnogi narodi so pametnejši od nas. Praviloma je 9 neumnih in 1 pameten. Razlika je v tem, da pri nas en pameten vodi ostali 9 neumnih. Pri vas je pa to obratno. En bedak vodi 9 pametnih kanede.
1: No, naredim nekak butla iz sebe.

najboljši, najboljši človekov prijatelj je šank. Nanj se lahko vedno nasloniš in opreš.

0: Ejsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Ti je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
4: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
6: Ajsa, avča, joj, kurje oko. Humorno-satirična rubrika.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, gledamo v nebo in na ceste. Sončno bo s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna bo tudi močnejša. Temperature pa danes od 28 do 32 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri bo sprva precej oblačno, čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam na obisk lahko pride še kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 20, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. Gremo še na ceste. Danes ponoči bo med 22. in pol peto uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Tudi na Vipavski hitri cesti promet med Nanosom in Vipavo poteka spremenjeno, proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da previdno in strpno, če ste na poti, seveda pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: poslušajmo, kaj novega je nastalo v slovenski glasbi.
1: Takole, veselica s podokničarjem na Radio Gorenc. Kaj je novega? Kar nekaj je novega. Prva novost prihaja iz Cova na Dajdovščino, a drugače pod Cola, ampak Cov sem slišal ponavadi. Kaj je pa zapravo res, nam bo vodja ansambla Gregor Kobalt kaj več povedal. Gregor, lepo zdrav, dober dan.
2: Lepo zdrav, lepo zdrav.
1: Kako ti rečeš v tvojemu kraju?
2: Ja, Cov nad Vajdošno.
1: Cov nad Vajdošno, Washington.
2: Ne? Ja, mora biti.
1: Washington. Ja, moram pa reči, da Cov je kar zelo glasbeno dobro zastopan. Tam poznam pevca Sebastiana Fabčiča od slovenskih muzikantov, ne?
2: Ja, tako, tako. In ja, Cov je kar precej, ja, zdaj, trenutno. Mislim, hvala Bogu, no, da se to širi. Pa ker še nekaj časa nazaj to ni bilo toliko, ampak zdaj se je pa kar razširila.
1: Potem poznam še enega Kobala, Marka, opernega pevca, sta ki v sorodu.
2: Ja, tudi ja.
1: Tudi
2: malo.
1: Stav, a malo sorodo, ja.
2: Tako, bel dan na žlahta že, ampak mal pa,
1: no lepo. Tam torej v tistih lepih krajih gor, kjer diši iz morja in na drug stran iz tega dela, drugega dela Slovenije, Logatca in tistih koncev, kamor lahko tudi gor prideš, ne?
2: Ja, tako.
1: In tam ti ustvarjaš, koliko časa že?
2: Jaz sem začel leta 2011, takrat sem jaz imel svoj prvi trio, potem smo pa iskali člane vse do 2019, se pravi, takrat sem pol enkrat zbral eno ta pravo družbo in takrat smo začeli pa zares.
1: Učil si se seveda tudi harmoniko, ampak ne kar tako, pri velikem mojstru Francu Miheliču, kakšne spomine imaš na tiste dni?
2: Spomine imam pa zelo lepe na Franca Miheliča, se pravi, pri njemu je bilo vse tipi topi, tako da in muzika in vse to drugo, tako da je bilo res nepozabno, no.
1: In je tudi seveda zahteval od svojih učencev, da pokažejo ustrezno znanje.
2: Ja, absolutno. Dokler ne si znal tako, ko si jo on zamislil, nismo šli naprej, smo ostali pri tistem komadu.
1: In verjamem, da imate v vašem repertoarju ansambla Gregorja Kobala kar veliko Miheličevih skladb.
2: Ja, seveda, ker nam kar ustrezja tudi pevsko in seveda tudi, ker sem se učil pri njemu, tudi ta nohova tehnika mi leži, tako da ja, smo kar zasedeni s tem.
1: Je vaš ansambl hodil kaj po festivalih?
2: Tudi ja, ampak zdaj že kar nekaj časa nazaj, se pravi, prvič smo bili 2019 v Oplotnici, potem smo bili enkrat na Ptujskem festivalu, na Vurbrku, tako da imamo lepe spomine tudi na festivale.
1: Ja, Južna Tirolska, tam je ansambl Franca Miheliča doma, tam ga cenijo in ga zelo boko spoštujo in tja tudi vi hote, ne, s svojim ansamblom.
2: Tako, ja, Franc Miklič je gor, kot da bi bil doma, lih tako.
1: Aha.
2: Neha maja, ko za boha, bi rekel, lahko.
1: Ja, to pa nisem.
2: Tako da, ko zaigraš Mikličevo skladbo, tu so vsi zadovoljni.
1: Nedvakrat sem se tam en pelil po tistih krajih, ne, in nisem mogel govoriti iz raznih lokalov, pa tako oglasnih desk, ki je visel plakat Franc Miheliš, no pa sem pa zvedel od njih, ne, da pravzaprav gor so seveda cenjeni in zelo spoštovani. Kje pa vi največ igrate?
2: Ja, mi igramo največ, se pravi, Gorenjska pa Štajerska, Primorska bolj malo, no, tako bom rekel.
1: Aha.
2: Ja, tako da, no, neki pa tudi tujine imamo še, neki hor v Nemčijo hodimo, se pravi, neki dol na Tirolsko, tako.
1: Aha.
2: Različne kraje, precej.
1: Od leta 2025 ste šestčlanska zasedba. Kdo je zdaj vse ob tebi še na odru?
2: Ja, zdaj imamo še na novo članico, Katarino Tržan. Tako da smo se odločili, da bomo naredili tercet, da malo drugač probamo še, da vidimo, kako bo zvenelo. No.
1: Popoln par, a to sploh obstaja?
2: Ja, Ne bi. Se je notro v besedilu, točno povej, kako ne bi bilo.
1: Aha.
2: Da je.
1: Jaz verjamem, da v glasbi, v besedilih, v poeziji je vse možno. V življenju pa ponavadi nekako približni pari, ki se potem nekako iščejo in se, verjamem, najdejo. Do popolnosti je pa kar veliko treba dela.
2: Ja, sigurno, oba se morate malo prilagoditi, tako kot pri vsaki stvari in to nekako pa steče, ne, vse skupaj.
1: A ti si pravzaprav avtor glasbe, besedilo pa
2: tako.
1: Je Maja napisala, ne?
2: Tako, ja, naša pevka Maja Jelenc.
1: No, vidiš, tudi vse doma v hiši ostane. Potem ste seveda tudi posneli video, kje je nastajal?
2: To video nastajal, to Martinova izba, se pravi, to je v Rogaškem. Smo, že cel dan smo snemeli, se pravi, zjutro ob 8 smo začeli, pa vse tam do enih 6, tako da je bilo kar pestro.
1: Aha, in kako ste ponosni na svoj izdelek?
2: Ma, zelo. Jaz pravim, vsako reč, kar naredimo, tu je nekaj zgodovinskega za nas. Se pravi, tu je nekaj našega, no, tako.
1: Ja, pa seveda, podpora domačih vam gotovo tudi veliko pomeni.
2: Tako, tako, točno tako.
1: Ja, zdaj, ko igrate na veselicah ali igrate predvsem na porokah ali pa na zasebnih zabavah?
2: V bistvu imamo kar tako, pol-pol. Mm-hmm. Pol veselic, pol porok. To je malo odvisno tudi od leta, odvisno kdo se prej naroči, no, tako bom rekel.
1: Aha. Pa se je sistem veselic kaj spremenil v teh letih?
2: Kako misliš te to?
1: Način igranja, zabave in veselic?
2: Ja, sigurno, to ja. Nekaj se treba tudi ljudem prilagoditi, ne. Prihaja nova muzika tudi, tako da se moramo tudi tem malo prilagoditi, da so vsi zadovoljni mi in oni.
1: In seveda potem je tukaj eno veliko veselje.
2: Tako.
1: Torej, polka je nastala letos, a ne?
2: Tako.
1: Ja, ne povem še jaz tole, na Radio Gorenc imamo jeseni, vsako leto tekmovanje polk, ki niso starejše od 15 mesecev. Ne? In ko boš v razpis, vam predlagam, da tudi vašo polko prijavite k nam. Ne?
2: Ja, bomo.
1: No, lepo.
2: Tako da.
1: Mi vam želimo vse dobro, obilo igranja. Če bo še kakšna novost, se bomo še kaj slišali in kaj spregovorili. Pozdravi Micov in tiste kraje.
2: Bom.
1: To moram reči, sem veliko lepega v življenju doživel, imam lepe spomine in naj tako tudi ostane. Mi
2: tako.
1: Pa gremo naprej s popolnim parom. Hvala lepa za pogovor.
2: Hvala lepa tudi vam. Naslednje.

0: Zdravljica s podlahničarjem na Radio Gorenc.
1: Tako dober, da je sam za poslušat.
2: Takole, nadaljujemo naši veselici s podokničarjem naše pogovore. Danes imamo samo škofinjo, to pa ni kar tako. In še teja je povrhu. A škof je pa njen priimek, ja, ne poklic, tako da bomo videli. Ona je glasbenica in pevka. Teja, lepo zdrav in dober dan.
3: Dober dan.
2: Ja, škof, lepo, lep priimek, ne?
3: Ja, ta prav.
2: Ta prav. Škofje, prihajate iz okolice Ljubljane, ne?
3: Ja, takole, iz občine Horjul pa občine Dobrava, Polhograd, tako da bliz imamo Ljubljano, ampak radi rečemo, da smo z Horjula pa Dobrave.
2: Ti imaš seveda mlad spomin, dober spomin, pa na to pa sploh, ker je nedolgo tega, kar se je zgodilo. Kakšno ima zdaj spomin na tiste borovce tam v Števarjanu, kjer je letos potekal že 54. eden najbolj dmevnih narodno-zabavnih festivalov?
3: Ja, res je, pred kratkim smo se udeležili festivala v Števarjanu. Spet je bila lepa izkušnja, bili smo v bistvu že drugo leto zapored in smo veseli, no, da smo se lahko predstavili z našo novo polko, Čeden muzikant.
2: Čeden, ja.
3: Ja, pa
2: to poješ o svojih članih,

0: strokovno nagrado za najboljšo melodijo, ki si jo je zaslužil seveda Jože Jerina, ki nam jo je tudi napisal.
1: Ja, ampak ni samo Jože Jerina, upleten v to zgodbo še dva znana glasbenika sta vam nekako pripomogla k dokončni obliki melodije, ne?
0: Ja, res je, sodelovali smo z Renato Smolnikar tudi, ki je napisala besedilo, in pa njen mož Robert je za nas naredil aranžma, tako da se mi zdi res, da se tudi na sami pesmi vidi, da so jo taki sami kvalitetni, ta pravi glasbeniki ustvarjali in jo z veseljem igramo, no?
1: Ja, in zato tudi tako prijetno odmevala te mi in je pobrala te nagrade, a ne?
0: Ja, seveda.
1: No, lepo, to bo lepo ostalo, vi ste dali to doma v vetrino ali pa kam na polico, ne? In vas bo spominjalo na letošnje leto, vaše odlično leto. Kako pa kaj igrate na veselicah, a po rokah?
0: Ja, v bistvu zdaj smo res v aprila, se nam je že začelno tale naša glavna sezona, ki traja v bistvu do konca septembra. Veselice, poroke, festival je bil vmes, ni da ni, no, smo si pa vzeli zdaj tale vikend, imamo še veselico, pol imamo pa tudi mi 2 tedna dopusta, pol avgusta pa spet s polno paro naprej.
1: A, torej greste na Morčka?
0: Ja, na Morčka. Ni poletja brez morja, tudi za Mockontarje.
1: Seveda ste tudi video posneli, kje pa je nastajal ta video?
0: Ja, video je pa nastal tukaj le v bližini Horjula, na planini nad Horjulom, v Kozovcu, par je rep. Smo zelo veseli, no, da smo dobili to lokacijo, v bistvu poročno lokacijo, in se mi zdi, da je dal ta Kozovc, pa vse te luči, pa pač ta prostor neko piko na ino, da zelo lepo tudi paše in na melodijo in na besedilo te pesmi.
1: No, ampak, dori, kol že videl, jaz sem to videl, ne, si pa zelo zaobrna v tem videu.
0: Ja,
1: ja,
0: tako.
1: Ja, lepo, lepo, lepo obleko si izbrala za ta nastop.
0: Hvala,
1: za to,
0: hvala.
1: Za to snemanje.
0: Ja.
1: Dej, ko nastopate in igrate, ansamblo vas je nešteto, torej število, vsak dan kakšen ansambl nastane. Kako gre ta vaša konkurenca, se razumete ali...
0: Ja, v bistvu meni se zdi, da se mladi ansambli med sabo zelo dobro razumemo, kar se mi zdi, da tudi vidi na glasbeni sceni je veliko enih duetov, pa ni da ni, no, tako da mi smo zelo hvaležni, kadar spoznamo kakšen ansambl, s katerim se dobro ujamemo in pol tudi tako, kaj za dušo zapojemo, kaj skup zašpilamo, in se mi zdi, da je že prav tako, da se v Mutki tudi prijateljstva spletejo.
1: V mnogih letih nazaj je Štavarjan bil poznan tudi, da ko je festival končal svojim delom, seveda tam glasba ni končala, pod Borovci ali po bližnji gostilni je harmonika in pesem odpevala še dolgo. A je to še na vadi, ja, ali je des drugače?
0: Ja, je bilo tudi lani in letos tako, so seveda tudi naši fantje vsi z veselom poprijeli za inštrument, tako da je pestro je.
1: Je.
0: Se mi zdi, da no, na vseh takih dogodkih mora biti po uradnem delu še malo sprostitve. Se vsem se pol leta pripravljaš za tisto eno pesem, ne? Pa se prvi malo sprostiš tudi po koncu.
1: Nedolgo tega, ker smo se mi spoznali pri mesečniku, kjer ste takole prijateljsko zaigrali, zdaj pa že kar zmagujete na festivalih, ste verjeli, da bo šlo tako hitro naprej?
0: Mislim, da pred ene, daj smo začeli mi, pred 4 leti, ker smo začeli, si nobeden od nas ni mislil, no, da bomo toliko hitr, ne vem, dobili toliko špilov, ustvarjali toliko pesmi, da nas bojo dejansko ljudje, pa tudi mladi poznali, tako da se mi zdi to res ena taka lepa pot, in drug let, ko bomo praznovali našo 5. obletnico, bomo pripravili tudi en velik koncert, tako da v bistvu mi gremo s polno paro naprej, ne.
1: Lepo. Čeden muzikant bo premierno zavrten na našem radiju, Radio Gorenc, vdaje Veselica s Podokničarjem. Tepi in ansamblu zdaj želim obilo užitka, ki je na dopustu, potem pa lepo igranje še naprej tja pozno poletje in pa v jesen in tako naprej.
0: Hvala lepa, hvala lepa.
1: Hvala za pogovor in srečno.
0: Enako, adio.

0: Oglasi.
1: Lučke na jezeru.
2: To soboto se bo Blejsko jezero razsvetlilo v 10.000 lučeh.
1: Z vami bodo Fridays,
2: Trio 3,
1: DJ Maj in Jani Šepetavec.
2: Se vidimo to soboto od 18. ure dalje na Bledu.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Vsako sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: No, danes se pa spomnimo Aleša Soviča. Aleš Sovič je točno danes srečal Abrahama. Kdo pa je Aleš Sovič? Aleš Sovič je harmonikar in klaviaturist in povodja ansambla Pajdaši. Gre za en odličen kvintet, ki prihaja iz Štajerske dežele. Aleš prihaja sicer iz Koroške, ampak sedaj je svoj dom in simpatično družino ustvaril v Domžalah. Že zelo mlad se je vpisal v glasbeno šolo, kjer se je učil klavirsko harmoniko. Potem pa se je hotel naučiti tudi diatonično in to se je učil pa pri legendarnemu Branetu Klavžarju. Že leta 1993 se je pridružil različnim ansamblom, med drugim tudi Ptujskih pet, tudi tam je dolga leta igral. Sedaj pa seveda vodi skupino Pajdaši, odličen kvintet, ki dobro preigrava tako avsenike, alpski kvintet in pa seveda drugo slovensko glasbo. Nedolgo tega sem ga videl tudi na nekem nastopu ansambla Saša Avsenika, ko je on igral harmoniko, ker ima Sašo seveda sedaj težave pri igranju te harmonike. Aleš, vse dobro in prijazno naj ti bo. Abraham je moder mož in moder si tudi ti in modrosti ti ni manjkalo in verjamem, da jo bo še veliko. Naj ti avseniki zaigrajo, ti pa zraven zapoj in zaigraj.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A te eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlonaj.
0: Seveda in to z velikim veseljem. Sam mi pa telefon v roke. Mate, da pa začniva. 04-59-59-59. A smo se razumeli? 04-59-59-59. Torej, tukaj je telefonska, drugač pa lahko preko Facebooka, SMS.
2: Ja, tukaj imava že par SMS-ov in sicer Maja si je zaželela otoček sredi jezera, Dejan iz Ljubljane bi rad slišal od Čukov Sonce, pa želi nama lepo sredo, pa prav, da navija don za Anglijo zvečer.
0: Aha, igra Anglija in?
2: Argentina.
0: Ja, jaz sem Argentina.
2: Ja, lej, jaz tudi. Nimam okej. Pa Jožica Zrdovelci si je zaželela od Avsenikov prelepo Gorensko.
0: O, lepo Joži, ja, prelepa Gorenska.
2: Tako da ja, pa Matevš nam je pisal za od Adi Smolarja pesem Daleč, daleč je za naju pomlad.
0: Ja, da še poletja nismo, moramo še cel poletje, pa jaz sem
2: ja, okay, to, že pa res daleč.
0: Že res daleč.
2: Ja, neč, jaz predlagam, da kar poženeva.
0: Drugač pa vi vzad pripravite se, nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5.
2: Še Marija je pisala za ansambl Spev, glas harmonike, tako da
0: no,
2: imamo že.
0: Ajde.

0: Oglasi.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
2: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda. Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
1: Graditelji pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: A veš, na katero nepogrešljivo dodatno opremo prisegajo tako rekreativni kolesari kot profesionalci?
5: Na Apri Outdoor. Vrhunsko univerzalna, peresno lahka, sončna kolesarska očala.
4: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
5: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: Takole, Radio Gorenc Veselica s Podoknarčarjem, naš telefon za vaše glasbene želje 0459 595 595. Lahko pa preko SMS-a in Facebooka.
1: Ja, imava en klic.
0: Halo. Halo.
1: Če se ni ustrašil.
0: Halo, halo.
1: Pa se jaz gledam.
0: Ja.
1: Ja, v glavnem tukaj imava še SMS od Tonija. Toni, žal te pesmi nimamo, to moram sporočiti. Pa Metka nama pošilja lepe pozdrave v Tržič, pa si je zaželela Oto Pesnar, Mati bodiva prijatelja.
0: Aha.
1: Tako da to smo pa pripravili. Greva zdaj naprej na klice.
2: No, krasno.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, Franci, Breda, ko je telefonu.
0: Dobar dan, Breda.
2: Glasbeno željo bi rada od Lojzeta Pogorevca, če imate Morje valovi.
0: Lojze Pogorevc, aha. Ja, pogledali bomo, čeprav težko.
2: Ja, no.
0: Težka bo. Ne, ni. Gospa Breda, nekaj drugega boste mogli zbrati.
2: Prosim?
0: Halo?
2: Ja?
0: Nekaj drugega boste mogli zbrati, gospa Breda.
2: Ne, vas jaz teč ne slišam, no.
0: Pravim, da boste morala nekaj drugega zbrati, ker te...
2: No, pa je pa dejte od Pliberška eno. Silbota.
0: Beršek, Žemljica, a Zemljico?
2: Žemljica, ali pa kjer okoli, vse so lepe.
0: No, Zemljica, evo, Breda, imate to. Imejte se še naprej prijazno.
2: No, vi tudi naprej, hvala lepa za glasbeno željo.
0: Nikaj, nasvidenje. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Se slišimo.
0: Ja, kdo pa je z nami?
3: No, Jože pri telefonu.
0: Gospod...
3: Vi, bi prosil mogoče, če se da kakšno grško, a na visi kaninas.
0: Mi imamo pa eno načelo v tej vdaji, vrvrtimo samo slovenska besedila.
3: A, v redu.
1: Drži, lahko damo od Saša Lendero.
3: Hvala lepa.
0: Ja, nasvidenje.
3: Ja,
0: nasvidenje. Ja, tako je. Sicer na Radiu Gorenc lahko slišite čez dan različne žanre, ampak v tej vdaji pa vrtimo samo slovenska besedila. Potem je, a veš, kdo nam je pisal? Peter Uršič pravi, da je na Svetem Primožu lepo, pa če viharnika zavrtimo, pa Primoža.
1: Ja,
0: na Primoža.
1: Bomo, ja.
0: Pa veš, to je tudi soglasu. Piše takole, Boštjan Meglič iz Voma, dajte eno za peško zavrteti Gašparje in peška.
1: Prav. Pa mora pognati, ja.
0: Pa pognati.

0: Kole, Radio Gorinc, bila je še ena sreda, bilo je lepo, imeli smo se fletno. In tako bo tudi naslednjo sredo, od 3 do 5, kje druge kot pa na Radio Gorenca. Maš ti še kaj? Ne.
1: Ja, še Toni si zaželil Edwin Fliser njej, tako da bomo zavrteli pol enkrat po peti.
0: Danes si pa fuzbal?
1: Ja, danes pa navijamo.
0: Daj pa.
1: Devetih.
0: Ti ampak fuzbal moraš v družbi gleda, drugače sam doma ni nač.
1: Ja, to je bolj tako. Ja,
0: ja, moraš imeti.
1: Ja, jaz ga kar v kasi latini gledal.
0: Kaj, už smo v družbo?
1: Ja, seveda.
0: Bo več?
1: Več.
0: Pa še mu kakšen pir pa za grickat.
1: Kakšen se pa najdu.
0: Pa za grickat tudi kaj.
1: Ja, tudi.
0: Pa pridemo, daj, ja, no. Daj moram tam biti.
1: Ja, čim prej, a ne?
0: Čim prej.
1: Ja, da v ta boljša, veš, ta boljš miza frej, a ne?
0: A je pa, da smo še, že segret.
1: No, ja, pa to, ja.
0: Da bomo že navijali.
1: A veš, tudi na tekmovalci ne grejo kar direkt na igrišče.
0: Ne, ne moraš segret prideti.
1: Seveda, ogret se moraš.
0: Lepo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, bil je to Radio Gorenc in pa Veselica s Podokničarjem. Vsak dan znova Radio Gorenc, vsako sredo od 3 do 5 pa Veselica s Podokničarjem. Hvala, ker ste z nama. Vsem poslušalkam, poslušalcem širom po svetu. En lep objem pa enega ljubčka. Pa fleten se majte, pa na konče.
1: En fuzbalski vrisk.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Najbolj iskani poklic v Sloveniji po podatkih portala mojedelo.com tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast povpraševanja pa beleži zdravstvo. Povpraševanje po zdravnikih specialistih se je denimo od lani več kot podvojilo. Visoko na seznamu najbolj iskanih ostajajo še proizvodni delavci, skladiščniki, kuharji in čistilke. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel novega iraškega premijeja Alija al-Zaidija in ga pohvalil kot velikega borca za Ameriko. Napovedal je nove gospodarske sporazume in med drugim zahteval omejitev vpliva Irana v državi. Oba sta potrdila, da se bo ameriška vojska v celoti umaknila iz države do 30. septembra. Nazaj domov. Občina Gorenja vas Poljane je pri Gorenji vasi slovesno odprla nov družinski park v Logu. Ta je z ureditvijo telovadnice v naravi in ribnikom začel nastajati že leta 2023, sedaj pa so ga dopolnili z gostinskim paviljonom in mrežnim trampolinom med krošnjami. Direktorica občinske uprave občine Gorenja vas Poljane Elizabeta Rakovec o urajanju družinskega parka.
2: Z družinskim parkom Log smo hoteli našemu lokalnemu središču ponuditi nekaj posebnega, kar ne more doživeti nekje druge, ta stik z naravo, ki ga v bistvu danes vsi iščemo. To iščejo tudi naši turisti, ki prihajajo v naše kraje, zato smo tukaj uredili igrišče v potoku, velik mrežni poligon med krošnjami, ribnik z ribami, ohranili smo del prvobitnega mokrišča, poskrbeli smo tudi za gostinsko ponudbo, za telovadnico v naravi, za leseno sprehajališče v potoku. Park gradimo postopoma, leto po leto, tako da imamo plane tudi za naprej. Do sedaj smo v park vložili preko 600 tisoč evrov, od tega je dobrih 300 tisoč prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, prav iz naslova turističnih produktov.
1: Prva polovica leta je mimo, v občini Preddvor pa se že pripravljajo na nekatere projekte, ki jih čakajo do konca leta. Povzema jih župan Rok Roblek.
3: Čaka nas pa še projektivni del posodobitve vodovoda iz Bistrice kot del prejema kohezijskih sredstev, kjer tudi že imamo odobritev, nimamo pa še pogodbe, tako da računamo, da bomo v koncu poletja zgodaj jeseni pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Zaključevanje nekaj manjših projektov povezani z razvojem podeželja, to je Vaško jedro, začetek obnove kulturnega doma, projekti iz ribiških skladov in tako naprej. Tako da še kar nekaj lepih in drobnih stvari bo krojilo kvaliteto te jeseni, kot sem pa rekel, veliko je bo pa zdelo v naslednjih mesecih urejanja in pisarnega dela, zato da se zadeve potem v prihodnjih letih tudi premikajo v pravo smer.
0: Vreme.
1: Sončno bo s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj neviht, kakšna tudi močnejša. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale.
0: Ceste.
1: Danes ponoči bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz pa je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da, če ste na poti, srečno, previdno, strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Ecco posto!
1: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Sem pa tudi v bleku, kraj še hlače, da je gor.
1: A v tole te motiv?
3: Pa te na ovroč.
4: Vredno.
3: Ja, to bo motiv. To imamo zdaj ventilator vklopljen, dragi poslušalci, dragi poslušalke, ventilator je vklopljen.
4: Ventilator je vklopljen, zato da nate mislili, zakaj je ropotan, to je ventilator.
1: Dobro jutro, dragi poslušalci, jutranje peškarije. Jani ne!
4: Kva?
1: Pa na meč vi jagre no, to ventilator, no. Bomo jebi vitr dobla.
3: No, ja. Katastrof.
1: Ja.
3: A že sreda?
1: Zanč mi je rekla, naša je rekla, nič ne pomaga, če na vah trebah noto lečeš. Ko drugač pa številk ne vidim.
3: Na vah je.
4: Jaz sem pa včeraj popone, sem gledal tale nazaj v kamal dama.

0: Aj, zanj, če bada veselica, tam je gor v Oma, veš.
1: A boj?
0: Ja, ja.
1: Veseličko.
0: In sta se dva spoznava, pa pravi, Ljubica, dej se slič. Brodeno, jaz imam moža, pravi, ja, ja. Se bo pa hvaliva k vama, kdo bo.
1: Puzaj podrobnosti.
0: Pet zelo pomembnih točk za moške.
1: Kjerih?
2: Ja.
0: Prva, zelo pomembno je imeti žensko, ki zna pospravljati, kuhati in ima službo.
2: Tako.
0: Drugo, zelo pomembno je imeti žensko, ki te zna spraviti v smeh.
2: Tako.
0: Tretjič, zelo pomembno je imeti žensko, ki lahko zaupaš in ti ne laže.
2: Tako.
0: Četrtič, zelo pomembno je imeti žensko, ki je dobro postili in se želi biti s teboj.
2: Tako.
1: Dobro.
0: Petič, zelo pomembno je, da se te štiri ženske med seboj ne poznajo.
2: Tako, to je pa najbolj važno.
0: Najbolj važno.
1: Najpomembnejši.
2: Koga imajo pa skupnega klitoris, obletenca poroke, pa veci školjk.
0: To pa na poročen mošk največkrat spregledamo.
2: Ne, ne, ne, ne.
0: A ne?
2: To so tri stvari, ki jih peška zmer zgreši.
1: Ja, no,
0: saj. Ja, no, ali pa spregledam. Ja.
1: Drugač pa peška ti za življetih. Ka ni več toliko pomemben, kako zdaj zgledaš.
2: Zdaj si v najlepših letih.
1: To ja.
0: Mam ga je zagonil, ja.
1: Ni več pomemben, kako zgledaš na fotografijah.
0: Ja, to je pa res.
1: Tep je zdaj bolj pomemben, kako zgledaš na rengenu,
0: ja.
1: Citaju, ja. Magnetni. Ja. A, veš to?
0: Ja. Na govor 21 ga imam, citi.
1: A boš?
0: Vratni žil.
1: A daj nisi.
2: Od teh igračk, od teh igračk za odrasle, a ne?
0: Ja.
2: Mam jaz za pritisk merit, pa za cukr merit.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ali dva tudi?
0: Moje še zanj so šik šop.
1: Zama?
0: V šik šop.
2: Ne, ne, glas povej, no.
0: V šik šop je šva.
1: A, ja. Ja.
2: Jaz malo šop slišem za to.
0: Ja. In je hotva kupiti, meni zadaril umetno vagino.
1: Oh.
2: A ja?
0: In to je tako drago, da me raz svoje dava.
1: Oh.
2: Ja, drago.
1: A je popustiva.
0: Ja. A je drugač, veš, kva sem ugotov?
1: Kaj?
0: To je drugač vsak let. Takrat, ki se Jezus rodi,
2: ja.
0: Jaz se zmeri petki izredim.
1: A ni tudi?
2: Ja, ja, ja.
1: A ti pa je kdaj dohtar rekel, da imaš sladkor previsok? Da ga nižji.
0: Sem ga že pet polic dol dal.
1: Nižji ga prestal, ja.
0: Zanj sem prišel dohtarja, prav, sam ne odstopam.
1: Ja.
0: Prav, skleroza sladkorna. Ja, pa danes sem rekel, sem še ni sreč bojil, je rekel, durca od peta pač bilo, kol tam avgali.
1: Simptomi so takrat.
2: Zutraj poslušam, a veš, tole našo sodelovko, ne? Prav, da se njen mož hoče ločete, ne?
0: Ja.
2: Da ni dobro v postelo, ne? In rekel, ampak jaz imam 25 dokazov, da ni tako.
0: Drugač imamo pa nov odlok te nove vlade.
2: A ja?
0: Ja, 1. aprila verjetno drug let nav, bo jo ukinila.
2: A ja?
0: Nima več pomina, zato k nam važijo cel let.
1: Ja, ja. Dejstvo, da
0: ja, genau.
1: V bistvu ni več fura praznika.
0: Je rekel, Golob. Luka, ustanovil bom podjetje, ko ne bom več premije. Če hočeš, se lahko zaposliš pri meni, boš moja desna roka.
1: Ok. Ok.
0: Prav, Luka, ne hvala, Rubi, vem jaz, kva ti delaš desno roko.
1: Oh.
2: Obvestila! Obvestila!
1: Dodaj.
2: Jezem tole malo težko prebral. Mohamed Reza Ahmadi.
0: Ja?
2: Ja, Mohamed Reza Ahmadi je zaprepaden, da na naslednjih volitvah v zgornjem dupleku ne bo imel volivne pravice.
1: Ja, čuden. Oprost, ampak tako je.
0: Ja, ja. Žal.
2: Jaz sam novice berem.
0: Ja. Je rekel, že kolega, ti pa razgledaš to najbolj. Ja, je rekel, si sem bil že pri dohtarju, mi priporočil več zelenave. In kva sem naredil, nam je s tem olive dan zdaj dve v Martini.
2: Ja,
1: dve v Martini, je
2: krasen. Ja. Ti, an mladeniča, veš, pride k mene, veš, ti pa jaz pravim, ti malo pošušati mene, nekam pogost hodiš k moje sesterega, ti nimaš ambene.
0: Ja.
1: Ja, pač nima nekaj.
0: Ženska pride prijati na policijo, da je Črnogorc posilil. Prav, ko pa bi ste, da je bil Črnogorc, prav, sem mogel vse samo narediti. Stari rek za zrelo žensko pravi,
1: kaj?
0: Stara koka, dobra župa.
1: Ja.
0: Ampak, to je res, v njej mora biti pa mlad in trd korenček.
1: A, korenje je
2: prav, se vam idem, kaj to ženiva.
1: Ženiva.
2: Bova rešila vse probleme.
1: A.
2: Pa moški pravi, jaz nimam benak problemov.
1: Ja,
2: prav rekel sem, ki se bo ženila.
1: Ja, kar počak budem.
0: Ta ja, zamisel. Zamisel.
1: Vsec se klele zamisel. Vsec se gor na štago bo, tako hitro je pošla. Poglavne še zaključna misel za današnjo oddajo peškarije. Gre takole. Ceste so nekdaj bile zato, da si lahko kam šel,
0: ja.
1: Danes so pa zato, da raj ne greš.
0: Da raj ne greš.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dejstvo.

0: Ma kaj se mi pa da tam lepo na avtocest fura?
1: A sem prav, zanj, če šel tankat.
0: Ja.
1: Pride pred mano švaba, tedensko vini to kupit. Se ko majster ti kup 14 dni, ti odmo tedne naš pršil
0: časovnje. Ne boš, oprost, a 14 dni vam ustavlja?
1: Jaz se dve tedenske kupil.
0: A ja, pametno se res, pa sam datum.
1: Ja.
0: Ok, štikam.
1: Adio.
0: No, lepo se majte. Čau.
2: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili Jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale in pika.

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Oglasi. Translis d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Translis d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.translis.si.
2: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik kino, prenoljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo brezplačni filmski večeri.
3: V petek, 17. julija, si oglejte Odisejo. In v soboto, 18. julija, animirano pustolovščino Minjoni in pošasti.
2: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odejo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežino pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
3: Se vidimo pod zvezdami.

klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. V nedeljo bo v New Jerseyju finalna tekma za naslov svetovnega prvaka v nogometu. Po včerajšnjem prvem polfinalnem obračunu med Francijo in Španijo so v igri za naslov ostale še tri reprezentance. Vse tri so v zgodovini prvenstev že osvojile vsaj en naslov. Pred današnjim drugim polfinalom med Anglijo in Argentino je naš gost nekdani napadalec slovenske izbrane vrste Sašo Udovič.
1: Športna debata.
2: Sašo Udovič, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalcem.
2: Ja, tako, po dobrem mesecu se zaključuje letošnje svetovno prvenstvo, seveda po dobrem mesecu, odkar se je s prvo tekmo med Mehiko in Južnoafriško republiko začelo. Sedaj, ko se midva pogovarjava, sta pred nami še oba polfinalna obračuna. Naše poslušalke in poslušalci pa že vedo za razplet tekme med Francijo in Španijo. Pa bi morda kar se posvetila najprej temu obračunu. Francija se zdi po mnenju mnogih je da zaenkrat pokazala največ na tem svetovnem prvenstvu, po drugi strani pa je Španija najboljša obrambna ekipa tega prvenstva.
3: Ja, res je, se strinjam. V bistvu zdaj Francija nekako upravičuje tist naziv, recimo temu papirnatega favorita. Dejansko imajo v bistvu v teh vseh tekmah do sedaj so pokazali in zrelost in kvaliteto. Če sem iskren, mislim, da je to res brutalna kvaliteta v napadu. Vemo, da imajo 4-5 igralcev najvišjega svetovnega razreda, od Mbappeja, Dembeleja, Olisija, potem se to še Due, Barcola in tako naprej, tako da to je skoraj neizčrpljiv ver kvalitete, kar se napada tiče. Je pa res, da se bodo pa ti Francozi pač spoprijeli oziroma bodo odigrali tekmo z najboljšo obrambno reprezentanco. Govorim seveda o Španiji, reprezentanca, ki ima ogromno izkušenj in reprezentanca, ki mogoče glede določenih zadev tudi ne bo najbolj držala, ker tukaj je v bistvu Španija tudi v vseh tekmah do sedaj pokazala izjemno zrelost in kvaliteto, sploh v tej posesti žoge. Vidi se, da so psihično izredno stabilni, se so v zadnjih minutah rešili in četrt finale in osmino finala, tako da ne bi rekel, da bomo gledali ali pa da gledamo finale pred finalom, ker potrebno je spoštovati tudi drugi polfinalni par, ampak definitivno tekma, ki prinaša najvišjo možno kvaliteto in bom rekel, najvišje možne vložke na tem svetovnem prvenstvu.
2: Ja, Španija je res dobila en sam gol na tem svetovnem prvenstvu, ampak še zdaleč ne moramo govoriti o Španiji kot tisti ekipi, ki se izključno brani oziroma daje pozornost predvsem igri v obrambi. Ne, na zadnje imajo Španci v svojih vrstah tudi izjemne napadalce. Opozoril bi sam osebno oziroma bi vas vprašal glede Lamina Jamala. Bil je odkritje evropskega prvenstva pred dvema dnevoma, takrat še pri nedopolnjenih 17 letih. Nekako pa se mu pozna na tem svetovnem prvenstvu, da je bil pred prihodom v Severno Ameriko poškodovan. Zdi pa se, da nekako stopnjuje svojo formo proti finalu.
3: Ja, se strinjam. Jamal je bil poškodovan na tem nivoju. Danes, ko se odigra res 50-60 tekem, moramo se zavedati, da je to svetovno prvenstvo prišlo kot nek dodatek izjemno težki sezoni. Saj tem igralcem, ki v Evropi igrajo v najmočnejših, največjih klubih, so šteta nacionalna prvenstva in tekme lige prvakov, tako da te vrhunski igralci, ki so tudi rekel, stebri v svojih ekipah, ki imajo za seboj 50-60 tekem, tako da je vprašanje tudi pripravljenosti oziroma utrujenosti, tako fizične kot psihološke. Vemo, da je dolgo prvenstvo oziroma najdaljše do sedaj, mesec in pol. Po tako kruti sezoni, kot je bila, zdaj še to temperature niso najbolj prijazne, saj v nekaterih mestih, kar se tiče svetovnega prvenstva, tako da tukaj definitivno ti najboljši, sploh ti, ki so imeli, naprimer Jamal, ki so imeli določene poškodbe oziroma manjko teka, manjko ritma v zadnjem mesecu ali dveh, nekako lovijo formo spet znova, mogoče že drugič, tretjič ali petič, mogoče že v sezoni, tako da, ampak tukaj so te in zdravniške službe in selektor in strokovno vodstvo, ki pač te igralce in tukaj definitivno je malo spada med njih, se pravi najboljše igralce, pripravljajo tako, da bojo v tistih najboljših, najbolj ključnih trenutkih za reprezentance v optimalni formi.
2: spregovoriva še besedo dve o drugem polfinalnem obračunu Argentina-Anglija. Argentina je zadnji svetovni prvak, Anglija na drugi strani je na zadnjih dveh evropskih prvenstvih obakrat igrala v finalu in izgubila. Angleži od leta 1966 čakajo na nov naslov, nekako pričakujejo, da se tista stvar vrne domov. Je morda letos napočil čas za angleško slavje.
3: Ja, res je, o tem desetletja že potekajo v bistvu polemike, nesreča, 11 metrov, ki je karkoli glede tega, lahko rečemo, svetega grala svetovnega nogometa, to je pač naslov svetovnih prvakov, ki segajo, mislim, da že tam v 60-ta leta. Tako da Anglija, ki je absolutno ena od držav, v kateri je verjetno tudi najmočnejša liga na svetu, najmočnejši oziroma največji finančni vložki, tako da dejstvo je, da je Anglija vrhunska reprezentanca, to kaže tudi na tem prvenstvu, prav tako kot sem prej omenil Španijo, pa verjetno tudi Francijo, to so psihično izredno stabilne ekipe, zaradi tega, ker enostavno v teh ekipah oziroma reprezentantah, ki igrajo reprezentante, so tudi v svojih klubih pod največjim možnim pritiskom in stebri oziroma nosilci igre. Tako da Anglija res že desetletja čaka na to, bila je nekajkrat zelo, zelo blizu. Jaz osebno bi jim zelo privoščil, ker ta pritisk, ki je imel že bivši selektor, zdaj ga ima zdajšnji selektor, imponira tudi kapetan Harry Kane, ki je po mojem mnenju lahko vzor vsem zvezdnikom svetovnega nogometa, saj v tem trenutku ne samo z goli asistencami, predvsem z obnašanjem in nekim fair playem, neko naravno držo, tako da Angliji bi privoščil res mogoče, da gre do konca. S tem, da tukaj ne smemo pozabiti Argentino, ki je z Mesijem še eno zgodbo, bomo videli, kje se bo ta končala. Argentina je pa po mojem mnenju od vseh teh štirih reprezentanc, ki so se znašli v polfinalu, mogoče reprezentanca, ki najbolj obvlada mogoče igro na rezultat. To se je pokazalo že na prejšnjem svetovnem prvenstvu. Nikoli, res nikoli jih ne smeš odpisati. Videli smo to tudi v četrtfinalu proti reprezentanci Egipta, tako da Argentina z Mesijem in seveda za njim, oziroma njegovi službi, če malo karikiram, 15 ali pa 20 bojevnikov, katerim je vsakemu v vsaki sekundi oziroma na vsakem delčku terena jasno, kaj mora narediti, je izredno nevarna reprezentanca, tako da več nekako analiziramo vse skupaj. Do polfinala so prišle reprezentance, ki so tudi kotirale najviše, to ni slučaj. Zdaj pa na takih tekmah jaz mislim, da odločajo tudi momenti, napake, mogoče dnevna forma najboljših posameznikov, tako da bomo pričali seveda izredno zanimivih dveh polfinalnih zgodbah.
2: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po prvi polfinalni tekmi letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu in pred večernim obračunom med Anglijo in Argentino je naš gost Sašo Udovič. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ima pa ta obračun med Anglijo in Argentino tudi izjemen zgodovinski predznak. Pred 40 leti četrt finale med tema dvema reprezentancama, Armando Diego Maradona s tistima dvema goloma, ki sta se zavedno pisala v zgodovino. Angleži še vedno niso tega pozabili. So letos že prišli na tem prvenstvu delno do zadoščenja za tisti poraz, namreč na stadionu Azteca v Ciudad de Mexico so premagali Mehiko in se uvrstili takrat v četrt finale. Sedaj pa bi lahko zmago proti Argentini in v polfinalu, recimo, dokončno prišli do zadoščenja.
2: Ja, res je. Pred 40 leti se je ob tisti neverjetni tekmi, ki se dejansko pisala v zgodovino svetovnega nogometa. Vemo vsi, oziroma vsaj malce starejši ljubitelji nogometa, se spomnimo tiste tako imenovane Božje roke, Maradona in tako naprej. Mislim, da tega angleški narod, angleški ljubitelji nogometa in sam nogomet v Angliji nikoli ne bo pozabil. To so pač posebne zgodovinske zadeve, lahko rečemo v angleškem smislu tudi, ali pa pomenu tudi rane, ki jih bodo poskušali zdaj desetletja potem zaceliti in kje je najboljši, oziroma mislim, da ne obstaja boljši nasprotnik, boljše mesto, boljši v bistvu ambient, kot je to svetovno prvenstvo in polfinale spet proti Argentini.
1: V zvezi s tem svetovnim prvenstvom se že od samega začetka in že pred začetkom dviga ogromno prahu. Sam ne bi rad govoril o nekih teorijah zarote glede sumljivih sodniških odločitev, zato bova to temo kar izpustila. Zanima pa me samo vaše mnenje, bil ste tudi sam na velikem tekmovanju član slovenske reprezentance na evropskem

0: svetovnim prvenstvom, pa tukaj ne bi rad podcenjeval te manjše reprezentance, kot so Kapverski otoki, ne vem, Curaçao in tako naprej. Popolnoma razumem in všeč mi je simpatična njihova energija, sploh njihova energija teh narodov doma, ampak poraja se vprašanje, kam ta nogomet dejansko gre, ker če zdaj gledamo, je skoraj drži četrtina ali petina FIFA-inih samo temu članov, se vemo, nogomet se igra po celem svetu, že skoraj na svetovnem prvenstvu. Če bo šlo tako naprej, bo v bistvu že vprašaj, kdo bo sploh ostal še doma, ne? In moje mnenje, da svetovno prvenstvo ali pa evropsko prvenstvo, če tako gledamo, je to le elitni, bom rekel, turnir, v katerem se dejansko spopadajo najboljše reprezentance na svetu in tukaj mislim, da kvantiteta ne bi smela zamenjati kvaliteto. Lahko tako, kot ste omenili, se vrnem daleč nazaj na naše evropsko prvenstvo, ko smo se mi prvič uvrstili kot Slovenija, majhen narod, majhna država, ampak nam je uspelo nekaj res takrat neverjetnega. Vem, kakšna euforija je bila, ampak je bilo zanimivo. Samo 16 reprezentanc vključenih na evropsko prvenstvo, pa zdaj, polemika je evropsko prvenstvo močnejše ali ni močnejše od svetovnega prvenstva. Moje mnenje je, da je, ker je kvaliteta skoncentrirana le med 16 ali recimo temu zdaj v kasnejši dobi 24 ekip. Tako da zdaj imamo že svetovno prvenstvo, kjer sodeluje 48 reprezentanc, razmišlja se celo o večjem naboru reprezentanc. Po mojem mnenju gre to vse skupaj v nepravo smer, v smer kapitala, smer denarja.
1: Tako, Saša Udovič, za konec najnega pogovora samo še vaša napoved o tem, kdo bo v nedeljo osvojil naslov svetovnega prvaka.
0: V napovedih nisem glih ravno najboljši, ampak če bom malo pristranski oziroma dodal svojega osebnega mnenja, pogovarjala so se že, ali pa recimo tomu, da sem simpatično malo naklonjen, da so simpatije na strani Angležev zaradi Kejna in konec koncev tudi te nekaj desetletne suše, pa mogoče na stavnicah Angleži stojijo najslabše do vseh štirih reprezentanc, pa bi jim nekako želel, da grejo tokrat do konca.
1: Saša Udovič, hvala lepa, ker ste se vzel čas za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Videli bomo, ali se vaša napoved v nedeljo tudi uresniči.
0: Bomo videli z veseljem in hvala lepa za povabilo.
1: To je bila oddaja Razmigamo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigamo Gorenjce.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Cerklje.
1: To so novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. Naš gost je župan gospod France Čebulj. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: En lepo zdrav iz občine Cerklje, seveda vam, vaši ekipi ter vsem poslušalkam in poslušalcem vašega radija.
1: Občina Cerklje na Gorenjskem je začela zbirati prijave škode po neurjih s točo. Kakšno pomoč lahko pričakujejo prizadeti kmetje in kje lahko pridobijo še več informacij?
2: Ja, glejte, res je, na podlagi uprave za zaščito reševanja sem sklical strokovno komisijo, na nek način je enaka, ki je bila leta 2023, razen da smo dopolnili še po enega iz vsake vrsti, to je Zalog in Lahoče. In komisija je že na terenu in pridno dostavila izpolnjene vloge samih odškodovancev. Da bi pa šel na eno, ni to birokratska, ampak nujna bi bila, da bi bil še en sklep, to se pravi obrazec 3. Mi smo prijeli obrazec 1, obrazec 2 in obrazec 4. Eno je za plazove, odnašanje kmetijskih zemljišč, skratka ne gre za odškodnino za kmetijske pridelke. Potem obrazec 4 pa je predpisan za ocenjevanje škode objektov. Glede na to, da pa imamo v zalogu ene 3-4 objekte, ki so bile totalno uničene ob tem neurju, od vetra do udora vode, in bi potrebovali še obrazec 3. Ta predpisuje totalno uničenje določenih objektov. No, mi smo zdaj poslali tudi dopis na upravo za zaščito reševanja, sem tudi klical to, da očitno so že dopusti, da bi dopolnili tudi obrazec 3. Mi želimo, da dejansko poškodovani objekti, ne bojo to kmetijski, stanovanski, gospodarski, podjetniški, da občan dobijo seveda odškodnino, kar jo tudi zaslužijo. To so dej objekti. Druga stvar so kmetijski pridelki, ki je tudi komisija, tukaj je šlo malo za daljšo obdobje, da smo dobili obrazec svem, da komisija upravi ogled. Seveda oni so šli predhodno oziroma preliminarno, predno so pravzaprav iz uprave zaščite reševanje poslali oziroma tudi ministrstvo za kmetijstvo. Vse potrebno, da se lahko te vloge izpolnijo, že upravljajo tudi ocenjevanje škode. Naj omenim, da je na kmetijski zemljiček bilo približno ocenjeno okrog 500 hektarov. Da je, kar se nanaša na, nisem omenil, objekte, pa so v večji meri poškodovan v spodnjem delu zaloga in seveda tudi nekaj v Lahočah. Tako da pričakujem, da bo v tem tednu, da bojo komisije opravile kompletno vse ocene in da potem še dokončno vložimo vse te vloge v tako imenovani program aplikacije, lahko rečem temu AJDA. No in potem bomo videli, kako bojo tudi na državnem nivoju odreagirali, v kakšnem času, da potem odškodovanci dobijo določena sredstva.
1: Kako pa napreduje obnova ceste med Cerkljami in Dvorjami in kaj sam projekt zajema?
2: Ja, zdaj gremo na Kurirsko cesto oziroma z Brletove proti Dvorjam, to je Kurirska ulica. Na tem odseku zdaj urejamo ta trenutek, ker je bo nujno potrebno na cesti Brleta, Franceta Brleta, ker je prišlo do prekopavanja glede meteornih voda in vse ostalo. Zdaj se dela zaključujejo za pripravo asfalta in seveda se sočasno izgradno tudi parapeta in potem postavitev tudi ograj. V nadaljevanju proti Dvorjam pa se zdaj dela tudi zaključuje, razen s tem, da smo še več ali manj je dogovorjeno z lastniki ograj, z enim še ni dokončno, ker bi to potem v tem tednu je še upravil nekaj pogovorov in da z lastnikom ograje prideva do dogovora v vrednosti, ki je dokaj velika, kako bomo ta strošek dejansko pokrili. Cesta je nekaj predvidena do septembra, konec septembra meseca, da bo dokončana in to bo pločniki in obnova ceste in seveda kompletno meteorna voda in tudi ostala infrastruktura, javna razsvetljava in tudi vodna infrastruktura. Tako da to je ta odcep, ki sem ga omenil, to je malo manj kilometer. Je pa še v pripravi tudi cesta, bom kar na kratko omenil, Cerklje do meje z občino Šenčurjem-Luže, ker gremo v širitve. Prvi del je bila izravnava narejena Cerklje-Češnjevek, drugi del pa dela čaka, da potem še tudi naredimo izravnavo in dokončno tudi položimo asfalt, ki bo v širini nekaj več kot 9 metrov. Za širšo, tako imenovano kolosarsko pot, ob glavni cesti, ki sem jo malo prej omenil. No, naslednja cesta, ki je pa nujno potrebna, da čim prej pride tudi do končne izvedbe, pa je v tem trenutku grad do izvoza za Šentrušo goro, ki se je izravnava položila pred 3 tedni in zdaj seveda se dvigujejo vsi pokrovi, od vodovoda do kanalizacije, vse ostalo, kar bi bilo potrebno, da je do 2. avgusta, ker je rekoč tekmovanje, ni tekmovanje, ampak množično udeležba, to 1138 tekmovalcev bo iz Klanca na Klanc, to pomeni iz Komende na vrh Krvavca, Pogi Challenger. No, prej ste me tudi vprašala, kako naj bi se organizirale navijaške skupine. Tako kot v lanskem letu bo navijaška skupina pred osnovno šolo Davorina Jenka. Tukaj zadevo pripravlja Zavod za turizem. Bo to velik ekran, ki bomo lahko spremljali pred osnovno šolo v Cerkljah. Poleg tega bo tudi ansambl Strmina, tržnica in seveda tudi komentator pri samem vzponu, predvsem na Krvavc, kako bo Pogačar spet napadu, tako kot je včeraj, presenetljivo in seveda včeraj tudi zmagal na turu v Franciji. Ob tem pa moramo omeniti tudi, da bo gostinska ponudba in seveda 2. avgusta nekje malo čez 10 uro bodo že verjetno v Cerkljah in seveda vsi lepo vabljeni.
1: Za konec omeniva še današnjo sklicano izredno sejo občinskega sveta, katere odločitve bodo v spredju.
2: Ja, izredna seja občinskega sveta, to je prva, ki bo danes ob 17. uri. Prva stvar je, da je potrebno najprej izvoliti odbor za kot člane, ki bo tajno glasovanje za elektorja, ki je potrebno ponovno voliti kandidata za državni svet, ker je zdajšnji član državnega sveta Ivan Meglič, postal državni sekretar in je potrebno, da na področju občine, vseh občin, ključno s Tržičem, izvolimo elektorja in nato seveda novega člana državnega sveta, ki bo, mislim, da 19. avgusta. No, jaz sem šel vrstu še eno točko dnevnega reda, spremembo sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, ker bomo s 1. septembrom pričeti s uveljavljanjem plavih con, kjer je parkiranje časovno omejenje, se plačuje občinska taksa od parkirnine. Tako da, jaz sem da tukaj predlagal znižanje, cena celoletne bo 350 evrov, mesečna pa ostane na meji 100 evrov. Tako da prvotno je bila predvideno 500 evrov, pa 100 evrov, tako da smo dlej letno dovolilenco zmanjšali za 150 evrov.
1: Toliko o današnjih novicah iz občine Cerklje na Gorenjskem, gospod župan France Čebulj, hvala lepa za tale pogovor in lepo poletje.
2: Ja, tudi vam hvala in vsekakor naj bo neprevroče poletje, prijetno in če bo pa vroče, pa pejte v senco. Hvala lepa za danes.
0: Novice iz občine Cerklje.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Miran Jarc, Zlato polje. Pusti me, pusti samo uzreti vse ure tako. Sonce se z nebom igra, z ljudmi in zemljo. Svet gre pred mano vse šir, ves je svetal ta nemir, vse je preplavil dan, kakor blesteč ocean. Gora, reka, drevo, ptica, še misel za njo, klic in spev, zašumi val in se spet spokoji. Mati, sestra in brat, drug, dekle, kam jih iskat? Ljudstvo upor in vihar, v dihih presojil je žar.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek,

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

čas. Samo da pitam, je li ti žal, žal zbog nas. Ko jučer čini se sad,

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, vyšličujte za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.